0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Hər hansı şərait daxilində bir işin həyata keçirilməsinin mümkünlüyü barədə imkan ismi işlədilir. Məsələn, yaxşı işləmək üçün imkan var deyə bilərik. İmkan gözləmək, bir işi həyata keçirmək üçün əlverişli şəraitin yaranmasını gözləmək kimi başa düşülür. İmkan olmamaq isə nəyinsə mümkün olmaması mənasında deyilir. İmkan tapmaq, bir işi həyata keçirmək üçün əlverişli şəraitin yaranmasıdır. İmkan verməmək, kiməsə mane olmaq mənasında işlədilir. Həmçinin imkan deyəndə maddi vəsait də başa düşülür. Məsələn, filan kəsin imkanı var, imkanlıdır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
4: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.

0: Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AvtoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atır. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
8: Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkün.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi?
16: Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
17: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
18: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
19: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
21: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
22: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
23: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. 79-cu Kan Kino Festivalında Elastik Roma filminin premyerası keçirilib. Qırmızı xalçıya ekran əsərinin aktrisaları Marion Cotillard, Arnella Muti və Isabella Ferrari çıxıblar. Festivalın daimi fəxri qonağı olan 71 yaşlı Muti göy rəngli kostyumunu sevimli, pişik gözü formasında olan eynə ilə tamamlayıb. Elastik Roma Bertrand Mandico'nun dram komediya, yəni dramedi janrlı filmidir. Sujetin mərkəzində yaradcılıq böhranının astanasında olan fransız aktrisa Edi dayanır və özü üçün sonuncu ola biləcək elmi fantastika filminin çəkilişləri üçün Roma'ya yola düşür. Verilişimizin sponsoru Hyundai-di. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə götürə bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Məncə dəyər. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Havada isti yay qoxusu, 10 ilin qonşusu Obada isə əsil dondurma şənliyi var. Mayın 27-sinə qədər Oba Marketlərdə sevdiyin dondurma çeşidlərini endirimli qiymətlərlə əldə et. Yayın gəlişinə sərin ləzzət qat. Yayın dadı qonşu Obada başlayır.

0: Ulduzlu Xəbərlər.
1: Bəzi istifadəçilər neyro şəbəkələri boykot etdiyi bir vaxtda digərləri onları həyatın müxtəlif sahələrinə aktiv şəkildə daxil edirlər, bəziləri isə hətta şəxsi həyatlarına belə buraxırlar. Məşhur taksi sürücüsü filminin ssenari müəllifi süni intellektlə olan sevgi romanından danışıb, Paul Schrader öz bloqunda neyro şəbəkə ilə münasibətə başladığını bildirib. Onun sözlərinə görə bu ona matrisanı anlamaq üçün lazım olub, lakin eksperiment uğursuz alınıb və Paulun marağını təmin etməyib. Tam bir məyusluq idi. Mən onun alqoritmlərini, səmimiyyət sərhədlərini, özünün yaradıldığını dərk edib etmədiyini və s.ni yoxlamağa çalışdım. O isə öz protokollarına istinad edərək yayınmağa və mövzunu dəyişməyə başladı. Mən israr etdiyidə isə söhbəti yarımçıq kəsdi deyə Schrader bildirib.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
6: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
7: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
8: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
9: Efsanevi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayı məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: BYD Motors Baku Servis, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
12: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
13: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel bel. 099 305 78 88.
0: Smartphone al, hediye kazan. Honor 600 seriyasından smartphone elde et, smart saat kazan. Honor 600 aldıkta Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıkta ise Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Kampanya 31 Mayıs tarihine de geçerlidir. Seliton telefon 180, resmi site seliton.az.
15: Rabita Bank'tan serfeli teklif. Bank, sigorta ve mobil operatör emektaşlarına özel komisyasız kredi fırsatı. İndi 9.5 faizden başlayan 50 bin manata dek nakd pul kreditini elde et. 59 aya dek rahatlıkla öde. Üstelik katman ve taksit kartı hediye kazan. Elave məlumat için 133 kısa nömrəsine, web sayta, Rabita Mobile tətbiqine ve filiallara müraciət edə bilərsən.
16: Rabita Bank ASC, Merkezi Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarixli 136 sayılı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaqa 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
18: After FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

qarşıda şaft olacaq. Sway. DNCE qrupundan Hands Up səslənəcək.

Bruno Mars'ın The Lazy Song hiti sadece bir mahnı değil, dünya miqyasında tembelliğin hinnine çevrilmiş pop mədəniyyət fenomenidir. Mahnının yaranma hikayesi elə onun mətni qədər tembeldi. Bruno Mars ve onun prodüser komandası studiyada günlərlə işləyir, lakin heç bir uğurlu ideya tapa bilmirdilər. Bruno Mars bir gün divana uzanır və deyir, bugün heç nə etmək istəmirəm, sadəcə çarpayda uzanmaq istəyirəm, yəni I don't feel like doing anything, I just wanna lay in my bed. Komanda yoldaşları dərhal bu cümləni bəyənir və mahnının sözləri elə həmən günün apavasından cəmi bir neçə saata yazılır. Mahnının klipində Bruno Mars ev şəraitində meymun maskalı rəqqaslarla rəqs edir. Bu klip cəmi bir dubla çəkilib. Bruno Mars bu klipi cəmi bir neçə yüz dollar xərcləyərək ərsiyə gətirib, lakin klip YouTube-da 2,7 milyarddan çox baxış toplayaraq platformanın ən çox baxılan videolarından birinə çəkilib.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Efirdə tək davam edir. Əgər Wednesday üçün darıxmısınızsa, yaxşı xəbərlər var. Jenna Ortega özünə məxsusluğu ilə tanınan fransız rejissor Leos Carax'ın yeni layihəsində baş rolu canlandıracaq. Variyetənin verdiyi məlumata görə layihə Lily May B adını alıb. Ekran işi artıq gələcəyin ən maraqlı layihələrindən biri kimi qeyd olunub. O, Cannes kino bazarının əsas yenilikləri sırasında təqdim edilib. Çəkilişlərin 2027-ci ilin yazında başlaması planlaşdırılır. Film Carax'ın 7-ci tam metrajlı işi və Anet musiqili dramından sonra ilk böyük layihəsi olacaq. Sujet barədə çox az şey məlumdur, lakin layihə artıq antiutopik və sürrealist bir road movie, yəni yol filmi kimi təsvir edilir. Hekayənin mərkəzində ağır sirlər gizlədən və özlərini həmçinin sağ qala biləcəkləri bir yeri tapmaq üçün tərk edilmiş yollar, şəhərlər və vəhşi meşələrlə səyahətə çıxan 3 qəhrəman dayanır. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət eləyir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Zeybünyada Prospekti 118 və ya Babək Prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM'de reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinle birlikte qeyd edirik. Her ayın 10-undan itibaren Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi indirimler sizi gözləyir. İndirimler yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, indirimleri ilk sən kəşf et.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Avtolux Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc mayesi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gserv.az.
9: Xacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
10: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
12: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Əlli cent. Məşhur fantastika filmlərindəki qalaktik kreditləri unudun. Kosmosa fiziki olaraq aparılan ilk pul nağd yox, kredit kartı olub. 1970-ci ildə Apollon 13 missiyasının astronavtı Jack Swigert özü ilə kosmosa Amerikart, yəni hazırki Visa kartının ilkin formasını aparmışdı. Ümumiyyətlə isə dünyada hər il real nağd puldan daha çox Monopolio stolüstü oyunu üçün oyun pulları çap olunur. Efirdə tək verilişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərəyağı 13 manat 99 qəpik, 720 qramlıq final tamat pastası 2 manat 39 qəpik, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpikdir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalanın.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Angelina Jolie'nin məhkəmədəki qələbəsindən sonra Brad Pitt ictimaiyyət arasına çıxıb. Özü də tək yox, Daily Mail xəbər verir ki, aktyor sevgilisi ilə birlikdə premyeraya qatılıb. Pitt tədbir üçün klassik kostyum seçib, Inesta Ramon isə qırmızı libasda olub. Insiderlərin bildirdiyinə görə cütlük xoşbəxt görünürmüş. Xatırladım ki, Brad Pitt və Inesta Ramonun münasibətləri barədə 2022-ci ildə məlum olmuşdu. Şahilərə görə cütlük 2025-ci ildə nigahlarını rəsmiləşdirməyi planlaşdırırdı, lakin aktyorun sevgilisi nigah müqaviləsinə daxil edilən şərtlərdən razı qalmadığı üçün ona rədd cavabı verib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Pəncərədən baxanda da görünür ki, səyahət mövsümü yaxınlaşıb, amma yola çıxmazdan əvvəl bir məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır. Avtomobil o isti yollara hazırdırmı? Mən səhər bu barədə düşünürdüm və Hyundai-nin yeni kampaniyasını gördüm. Hyundai servis mərkəzlərində yaya hazırlıq kampaniyasına start veriblər. Şərtlər çox sadədir. 10% ehtiyat hissələrinə endirim, 10% işçilik haqqına endirim var. Əgər servisdə iş görülərsə, avtomobilin bütün hərəkətli və elektron hissələri pulsuz diaqnostika olunacaq. Hyundai loyallıq kartı olanlar üçün isə əlavə xoş xəbərim var, kartlarınız kampaniya boyu aktivdir. Həm bonus qazana, həm də öncədən qazanılmış bonusları xərcləyə bilərsiniz. Mayın 31-nə qədər Hyundai servislərə yaxınlaşın, yayı həm sərin, həm də büdcənizə qənaət edərək qarşılayın. Öncədən sıraya yazılmaq üçün 051-244-4123 nömrəsinə zəng edin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C.

0: Yıldızlı Haberler.
1: Supergirl və Duna 3 kimi layihələrlə dolu sıx qrafikinə baxmayaraq, Aquaman rolunun ifaçısı Jason Momoa bitmək bilməyən səfərlər səbəbindən fasilə verməyə hazır olduğunu bəyan edib. Aktor deyib ki, bitmək bilməyən uçuşlar səbəbindən o peşəsindən uzaqlaşdığını hiss edir və bir müddət çəkilişlərdən kənarda qalmağa hazırdır. Buna səbəb onun HBO Max üçün çəkdiyi Yolda sənədli serialıdır. Layihənin ikinci mövsümü 14 may 2026-cı ildə işıq üzü görüb. Layihədə Momoa Birləşmiş Ştatları qarış-qarış gəzir, rəssamlar və sənətkarlarla görüşür, müxtəlif yaradıcı təcrübələri sınaqdan keçirir.

0: Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
6: Rabita Bankdan əsil oyunçular üçün yepyeni Gamer Kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı Gamer Kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı Gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
7: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 il 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiyası əsasında faaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai Hava Yolları.

0: Adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdə. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirin. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Avto FM-dəsiz. Efirdə tək davam edir. Müsahibəsində Emilia Clarke Game of Thrones serialının çəkilişləri zamanı 2 insult keçirdiyini etiraf edib. Aktrisa bu barədə Elizabeth Day ilə How to Fail podcastında səmimi şəkildə danışıb. Clarke'ın sözlərinə görə ilk hadisə qəfildən birinci mövsümün çəkilişləri bitəndən dərhal sonra London idman zalında məşq edərkən baş verib. Bununla belə aktrisa baş verənləri gizli saxlamaq qərarına gəlib və HBO rəhbərliyinin onu zəif hesab edəcəyindən qorxub, sağlamlıq problemləri barədə yalnız showrunnerlər David Benioff və Weiss-a məlumat verib. Clarke karyerasını itirmək qorxusu ilə işləməyə davam etdiyini etiraf edib. Zamanla Clarke şəxsi travmasını ictimai təşəbbüsə çevirib. 2019-cu ildə o, kəllə beyin travmaları almış insanların sağalmasına kömək edən, xüsusən də bərpa və sağ qalanların tez-tez yaşadıqları tənhalıqla mübarizəyə yönəlmiş CMU xeyriyyə təşkilatını təsis edib. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: Tuzlu Haberler.
1: FIFA tarixdə ilk dəfə olaraq dünya çempionatının finalının fasiləsində şou təşkil edəcəyi, finalda BTS, Madonna və Shakira çıxış edəcəklər. Formatın Super Bowl-dakı kimi maçın ortasında böyük bir musiqi seti olacağı vəd edilir. Anons press release vasitəsilə deyil, teaserlə edilib, detalları Coldplay qrupundan Chris Martin səsləndirib, ona isə məşhur Muppetlər Elmo, Kermit, Miss Piggy və digərləri yoldaşlıq ediblər. Gələcək şounun headlinerlərini məhz onlar təqdim ediblər. Shakiranın Burna Boy ilə ifa etdiyi Die Die treki 14 mayda işıq üzü görüb və turnirin rəsmi himnidir. Şoudan əldə olunan gəlir layihə ilə bağlı olan təhsil fonduna köçürüləcək. FIFA-nın məqsədi bütün dünyada uşaqlar üçün təhsil və futbol proqramlarına 100 milyon dollar toplamaqdır. Belişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcək, ciddi bir təklif var, istəyən bunu da mütləq işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Əsas məsələ ilkin ödənişdə də deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq fikri artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyib avtomobilin rahatlığını özünüz hiss edə bilərsiniz.

0: 9 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycan. Canda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan, Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.

0: Dünyanın möhtəşəm mənzərəsilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: 400-ə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
4: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: Antarktida heç bir dövlətə məxsus olmasa da və orada daimi əhali yaşamasa da, xüsusi Antarktika dolları mövcuddur. Bu pullar rəsmi dövlət valyutası deyil, Antarktika Dəniz Araşdırmaları Mərkəzi tərəfindən buraxılan suvenir pullardır. Lakin dizaynı o qədər möhtəşəmdir ki, kolleksiyacılar arasında çox populyardır və pulun üzərindəki pingvin, buzlaq təsvirləri onu dünyanın ən gözəl pullarından birinə çevirir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Havada isti yay qoxusu, 10 ilin qonşusu Obada isə əsl dondurma şənliyi var. Mayın 27-sinə qədər Oba Marketlərdə sevdiyin dondurma çeşidlərini endirimli qiymətlərlə əldə et, yayın gəlişinə sərin ləzzət qat. Yayın dadı qonşu Obada başlayır. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Mənə efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti əsas yolda mərkəz istiqamətində, Tibris prospekti 20 yanvardan mərkəzə, Ziya Bünyadov prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Cibinizdə və ya çantanızda açar axtarmaq dövrü geridə qaldı. Müasir biometrik keçid sistemləri sizi üz tanıma və ya barmaq izi texnologiyası ilə saniyələr ərzində mənzilinizə buraxır. Bu sistemlər yalnız yüksək təhlükəsizliyi təmin etmir, həm də evə kənar şəxslərin daxil olma cəhdlərini dərhal qeydə alaraq sahibinə xəbər verir. Qəza hallarında isə qapıları avtomatik kilitdən çıxarır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Arada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün eksklüziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877. Ünvan Sibris Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemblinin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Martorano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 İ Telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın eyni adlı əsəri əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Vodarashko'nun piyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Haqverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yolcu tot çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kriptovaluta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI, Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7 2016 nömerli lisensiyası sayısında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün işleri tam anladığımızdan emin olun.
4: Daha serfeli investisiya etmek istiyerdiniz mi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre Rifil kondisyoner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadrat metre Rifil kondisyoner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
6: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: kritik bir.
1: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın, Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
2: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
1: Hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
3: Swiss Dent'te. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
5: Togas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Təhsil evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mətbəx mebeli sipariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində üzüm mərkəzə doğru nisbətən sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Ziya Bünyadov prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində də nisbətən sıxlıq var.
4: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şilləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə, nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı, yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: sadəcə yığmaq yox. Hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qaraçay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu

0: Bravo'da Brand of Azerbaycan günleri başladı. 27 May tarixinə dək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram Mərcan təzə bütöv toyu 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Lexusumuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
6: Bank of Baku.
7: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın, Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
16: Buyur.
12: ay yeni Lidl Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serkali kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat üçün 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
16: Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyetti. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin, keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi resmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gserv.az.
12: BYD Motors Baku Servis, geleceğin texnologiyasına uygun xidmət, indi daha el çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yaranabiləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
17: AvtoFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində əsasən də üzük 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış malati qatleti, yumuşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Heydər Əliyev prospektində əsas yol mərkəzə doğru və Yusif Səfərov küçəsində də həmçinin mərkəz istiqamətində hazırda sıxlığı davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Cibinizdə və ya çantanızda açar axtarmaq dövrü geridə qaldı. Müasir biometrik keçid sistemləri sizi üz tanıma və ya barmaq izi texnologiyası ilə saniyələr ərzində mənzilinizə buraxır. Bu sistemlər yalnız yüksək təhlükəsizliyi təmin etmir, həm də evə kənar şəxslərin daxil olma cəhdlərini dərhal qeydə alaraq sahibinə xəbər verir. Qəza hallarında isə qapıları avtomatik kilitdən çıxarır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Arada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün eksklüziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877. Ünvan Sibris Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 AfdFM.

0: Canlı'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mayıs tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik Oluna Pomasi Tün Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Daha serfeli investisyon etme istiyerdiniz mi? Unicapital'ın takdim ettiği Euforex'te ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dek indirildi. İnvestisyon hayalınızı Euforex'le realleştirin. Etraflı malumatı 117.5 kısa nömrəsi veya euforex.az saytından elde edebilirsiniz. Unicapital İnvestisyon Şirketi ASC, Azerbaycan Respublikası İktisadiyat ve Sanayi Nazirliğinin 8 Yanvar 2016 yıl tarihli 0879-10 nömrəli lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti riskli faaliyet növüdür. İnvestisyaya başlamazdan önce bu faaliyetle bağlı risklerle tanış olmak vacibdir.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartıma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, websayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 106 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
9: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından üzü qara

Derulo. Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Sizin yollarınızın radiosu.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Hər hansı şərait daxilində bir işin həyata keçirilməsinin mümkünlüyü barədə imkan ismi işlədilir. Məsələn, yaxşı işləmək üçün imkan var deyə bilərik. İmkan gözləmək, bir işi həyata keçirmək üçün əlverişli şəraitin yaranmasını gözləmək kimi başa düşülür. İmkan olmamaq isə nəyinsə mümkün olmaması mənasında deyilir. İmkan tapmaq, bir işi həyata keçirmək üçün əlverişli şəraitin yaranmasıdır. İmkan verməmək, kiməsə mane olmaq mənasında işlədilir. Həmçinin imkan deyəndə maddi vəsait də başa düşülür. Məsələn, filan kəsin imkanı var, imkanlıdır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Elatus'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan təbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
6: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 yılın 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
7: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
8: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizim komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
11: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
12: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
13: Bu
7: yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serperi kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
2: Aha, demeli pasport, bilet, pul ve Dramina. Dramina'nı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospektində əsas yolda mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Ziya Bünyadov prospekti isə hər iki istiqamətdə və reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış malati qatleti, yumuşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's.
1: Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıq davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, beynəlxalq təşkilatların, təkər sənayesinə nəzarət edən səlahiyyətli tənzimləyici qurumların və nüfuzlu müstəqil mənbələrin yanaşmasına görə dünyanın bütün təkər istehsalçılarına məxsus təkər brendləri 4 sinfə ayrılırlar. Bunlar premium, orta, ekonom və büdcə sinifi markalarıdır. Ticarət markalarının sinifləri bütün dünyada istehlakçılar üçün təkər seçimində ən vacib istinad nöqtəsi hesab olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemble-nin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Marturano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 İ Telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın Eyni adlı əsər əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Vodaraşkanın pyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Haqverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Metroda Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital-ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 087910 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
7: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
8: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Sürücüler hazırda Heydər Əliyev Prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Tiflis Prospektində 20 yanvardan mərkəzə, Ziya Bünyad Prospektində isə hər iki istiqamətdə sıxlıq davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər yaşda hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl İsinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Reklam.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərindən payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: 99 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
11: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
12: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
14: Bu
8: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
14: Eviniz için ideal serinlik, doğru kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kandisaner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre Rifi kandisaner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
8: BYD Motors Baku Servis, geleceğin teknolojisine uygun hizmet, indi daha el çatan. Tam yeni avadanlıklar, peşekar yerli komanda ve Çin'den gelmiş ihtisaslı mütexessislər avtomobilinizde yaranabilecek bütün nasazlıklara dəqiq ve süratli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım ve program yenilemeleri. Hamısı BYD Motors Baku Servis'te. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
15: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
16: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun. Bakıda günorta saat 1-dir.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 42.41.
2: 107.7

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə sıxlıq davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qadleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də hazırda sıxlıq davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlər məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Sal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Cibinizdə və ya çantanızda açar axtarmaq dövrü geridə qaldı. Müasir biometrik keçid sistemləri sizi üz tanıma və ya barmaq izi texnologiyası ilə saniyələr ərzində mənzilinizə buraxır. Bu sistemlər yalnız yüksək təhlükəsizliyi təmin etmir, həm də evə kənar şəxslərin daxil olma cəhdlərini dərhal qeydə alaraq sahibinə xəbər verir. Qəza hallarında isə qapıları avtomatik kilitdən çıxarır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixine dek 7 kilogramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: Çın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakt pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9.5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, vebsayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avtolux Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc mayesi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fevvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diaqnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab-a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində əsasən özü 20 yanvar, Tbilisi prospektində həmçinin 20 yanvar istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində və Yusif Səfərov küçəsində də mərkəzə doğru sıxlıq davam edir.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo'da Brand of Azerbaycan günleri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
10: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
11: Bank of Baku.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
14: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
15: Xacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
16: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
18: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
19: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
20: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda Ziya Dünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Həmçinin Ziya Dünyadov prospektində Olimpiya stadionunun qarşısından Qarayev istiqamətində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
3: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Cibinizdə və ya çantanızda açar axtarmaq dövrü geridə qaldı. Müasir biometrik keçid sistemləri sizi üz tanıma və ya barmaq izi texnologiyası ilə saniyələr ərzində mənzilinizə buraxır. Bu sistemlər yalnız yüksək təhlükəsizliyi təmin etmir, həm də evə kənar şəxslərin daxil olma cəhdlərini dərhal qeydə alaraq sahibinə xəbər verir. Qəza hallarında isə qapıları avtomatik kilitdən çıxarır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mart tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik Oluna Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyette. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin. Keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
4: Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə. Həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayı məhduddur. Fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
13: $99.99'dan başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
14: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598
15: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Sürücülər hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə sıxlıq davam edir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru da avtomobillər nisbətən aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qaraçay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: politik bir. Bu yay Creed sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
4: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togaz'da. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanın. İmkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et. Smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.
10: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegramda Auto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

2.45. Авто FM. Сизин, жолларыңыздың радиосы.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hazırda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısında Qaraqarayev metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, idman sevərlər. Biz yenidən Overtime verilişində görüşürük. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram və idmanda baş verən ən son yenilikləri sizə təqdim edəcəyik və bu anda anons edeyim ki, bugün çox maraqlı bir qonağımız olacaq və maraqlı bir müzakirə də Overtime verilişində sizi gözləyir. Mayın 21-də dünən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Bakı Olimpiya Stadionunda yerləşən Urban Library məkanında Azərbaycan Milli QT Forumu tərəfindən davamlı və inklüziv şəhərlərin inkişafında gənclərin və vətəndaş cəmiyyətinin rolu mövzusunda tədbir keçirildi. Tədbirdə müxtəlif ölkələrdən vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, gənclər təşkilatlarının liderləri, şəhər salma üzrə mütəxəssislər, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri və ictimai fəallar iştirak edib. Açılış sessiyasında Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Naziri müavini İndira Hacıyeva, Azərbaycan Milli QHT Forumunun idarə heyətinin sədri Ramil İskəndərli və Kenyadan icraçı direktor Vera Bukaci çıxış ediblər. Tədbirdə Azərbaycanın post-münaqişə dövründə həyata keçirdiyi yenidən qurma və bərpa prosesi barədə məlumat verildi və bildirilib ki, azad edilmiş ərazilərdə aparılan işlər yalnız infrastrukturun qurulması deyil, sosial etimadın bərpasını və inklüziv şəhər mühitinin formalaşdırılmasını da əhatə edir. Növbəti məlumatları diqqətinizə çatdırım. Bulqaristanın Samokov şəhərində keçirilən güləş üzrə U15 Avropa çempionatında Hüseyn Əmrahlı 38 kilogram çəki dərəcəsində və Paşa Aslan 44 kilogram çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıblar. Ürəkdən təbrik edirik həm Hüseyni, həm Paşanı. Onlara gələcək yarışlarda da uğurlar arzu edirik və ən yüksək pillələrdə olsunlar və qızıl medallar qazansınlar. Bir daha təbriklər. Hörməti dinləyicilər, bugün Almaniyanın Frankfurt şəhərində start götürəcək parakarate üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan təmsilçiləri də iştirak edəcək. Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsindən verilən xəbərə görə yarışda 5 parakarateçi mübarizə aparacaq. Bu, deməli, baş məşqçi Rənat Əliyevin rəhbərliyi altında turnirdə daha doğrusu K30 kateqoriyasında Vidadi Xalıqov və Eldar Əhmədov K10 kateqoriyasında Fərq Fərrux Qabiyəliyev və Aysel Əhmədli. K22 kateqoriyasında isə Ercan Aslan qüvvəsini sınayacaq və xatırladaq ki, yarış may ayının 24-də başa çatacaq. Avropa Liqasında iştirak edəcək kişi voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi hazırlığın növbəti mərhələsini Belarusda davam etdirəcək. Bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyasına məlumat verilib. Komanda bugün Minskə yola düşdü və yığma 6 gün davam edəcək təlim məşq toplanışı çərçivəsində yoxlama oyunlarında da qüvvəsini sınayacaq. Milli komandanın baş məşqçisi hazırlıq prosesinə 17 voleybolçu cəlb edib və onda qeyd edək ki, Azərbaycan komandası Avropa Liqasının ilk turunun oyunlarını iyun ayının 5-i 7-sində İsveçdə keçirəcək. İkinci turun qarşılaşmaları isə iyun ayının 12-sindən 14-ünə kimi Rumıniyada, üçüncü turun maçları isə iyunun 19-undan 21-inə kimi isə Bakıda təşkil olunacaq. İndi isə yaxşı bir mahnı dinləyək, sonra təbii ki, digər məlumatlar da sizi tanış eləyəcəm.

BMT-nin məskunlaşma proqramının deməli təşkilatçılığı ilə uşaqlar və gənclər dəyərmi masası keçirilib, hörmətli dinləyicilər, və onu qeyd etmək istəyirəm ki, tədbir uşaqların və gənclərin dayanıqlı inkişaf, inklüzivli və qərar qəbul etmə proseslərində iştirakının gücləndirilməsinə həsr olunub. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova və həmçinin BMT baş katibinin gənclər məsələləri üzrə köməkçisi Felipe Pauler video müraciətlə çıxış edib. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Azərbaycan gənclərinin dayanıqlı inkişaf prosesində cəlb olunmasına xüsusi önəm verdiyini və bu istiqamətlərdə müxtəlif təşəbbüslər həyata keçirildiyini vurğulayıb. Nazir Fərid Qayıbov həmçinin gələcəyin şəhəri və gənclər təşəbbüsü çərçivəsində ölkənin 33 gənclər evi və gənclər mərkəzində keçirilən dialoqlardan bəhs edib. Panel çərçivəsində Azərbaycanlı gənc lider Ekosfera təşkilatının nümayəndəsi Nəzrin Əskərzadə və Bangladeş Milli Uşaq İşçi Qrupunun uşaq hüquqları müdafiəçisi İmtiyaz Əhməd də öz fikirlərini bölüşüb. Müzakirələrdə dayanıqlı və inklüziv şəhərlərin qurulmasında gənclərin rolu, gender bərabərliyi, əlçatanlıq və beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti də vurğulandı. Dəyərmi masa daha sonra yerli və beynəlxalq gənclərin iştirakı ilə panel sessiyaları formatında davam etdirilib. Növbəti məlumatı da çatdıraq. Almaniyada keçiriləcək 19 yaşa dək avar çəkənlərin Avropa Çempionatında Azərbaycanı bir idmançı təmsil edəcək. Bu turnirdə Azər İsmayılov mübarizə aparacaq və gənc avar çəkən artıq sözü gedən ölkəyə də yollanıb. Uğurlar arzu edirik. Xatırladım ki, Avropa Çempionatı mayın 23-ü və 24-ündə təşkil olunacaq. Daha bir məlumat, Azərbaycan Ağırlıq Qaldırma Federasiyası tərəfindən quruma müraciət edən idman məktəbləri və klublar bölgə əsasında ştang dəstə avadanlıqları ilə təmin olunub. Artıq bölgələrdə yerləşən klub və məktəblərin avadanlıqla təminatı yekunlaşdı. Həmin mərkəzlərdə deməli təhvil verilən avadanlıqlarla məşqlər davam etdirilir. Gənclər və İdman Nazirliyi, Lənkəran Astara Regional Gənclər və İdman İdarəsinin Cəlilabad rayon Uşaq Gənclər İdman Məktəbi, həmçinin Ümid Qasımzadə adına Ağır Atletika İdman Klubu İctimai Birliyinə beynəlxalq standartlara uyğun ştang dəsti təhvil verildi və bildirilib ki, yaxın günlərdə Bakı və Sumqayıtda yerləşən məktəblərin də avadanlıqla təminatı reallaşdırılacaq. Nə gözəl, tək ki, bunlar hər biri reallaşsın, yaradılan əlbəttə ki, şərait sözsüz ki, gözəldir, yaxşıdır, böyük bir motivasiyadır, hər bir şərait doğrudan da uğura gedən həm də bir yoldur. İrəliyən dəqiqələrdə qonağımızla da sizi tanış edəcək, əminəm ki, maraqlı bir müzakirə olacaq. Birisi ki, hər həftənin 5-ci günü maraqlı bir idmançı qonaq olur Auto FM-in studiyasında və birazdan biz müzakirəmizə başlayacağıq. Ayrılmayın.

0: Bravo'da Brandov Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan.

0: Almak sadece bir diplom değil, hem de yeni bir dünyanın kapısıdır. Çoklarının arzusudur ama çokları nereden başlayacağını bilmir. Hansı ülke, hansı üniversitet, bəs təqaüd programları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Dent, Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Eviniz üçün İdeal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisioner 559 manat 99 kapi. 60-65 kvadrat metre refill kondisioner cemi 799 manat 99 kapi. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
8: Yeni Tamkart kredit kartıyla alışveriş 10% kazanç getirir. Kampanya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nartsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek kazanan kazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampanya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücudə sahib olmaq üçün gimnastik ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hörmətli dinləyicilər və hörmətli sürücülər, hal-hazırda Səməd Orhun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, Overtime efirdədir. İdman yenilikləriyle bir daha gedelim ki, may ayının 21-də Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası çərçivəsində Bakı Olimpiya Stadionunda yerləşən Urban Library məkanında Azərbaycan Milli QHT Forumu tərəfindən davamlı və inklüziv şəhərlərin inkişafında gənclərin və vətəndaş cəmiyyətinin rolu mövzusunda tədbir keçirildi. Tədbirdə müxtəlif ölkələrdən vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, gənclər təşkilatlarının liderləri, şəhər salma üzrə mütəxəssislər, beynəlxalq təşkilatın təmsilçiləri və ictimai fəallar iştirak edib. Açılış sessiyasında Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyeva, Azərbaycan Milli QHT Forumunun İdarə Heyətinin sədri Ramil İskəndərli və Kenyadan təşkilatçı, icraçı direktor Vera Bukaçi çıxış elədilər. Tədbirdə Azərbaycanın post-münaqişə dövründə həyata keçirdiyi yenidən qurma və bərpa prosesi barədə məlumat verildi və bildirilib ki, azad edilmiş ərazilərdə aparılan işlər yalnız infrastrukturun qurulmasını deyil, sosial etimadın bərpasını və inklüziv şəhər mühitinin formalaşdırılmasını da əhatə etməkdə. Mayın 11-i 15-də Gənclər və İdman Nazirliyinin və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin dəstəyi Enterprise Azərbaycan portalı, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi, Azmaş Leasing, MMC-nin tərəfdaşlığı, Aqrar İnkişaf Könülləri Təşkilatının təşkilatçılığı ilə Quba İdman İstirahət Təlim və Tədris Kompleksində Farm Tour layihəsinin ilkin mərhələsi olan Hakaton uğurla həyata keçirilir. Və onu deyim ki, layihə deməli aqroturizm sayəsində mövcud problemlərin həllinə yönəlmiş, süni intellekt əsaslı rəqəmsallərin yaradılmasına həsr olunmuş innovasiya layihəsi sayılır və onu deyim ki, bu çərçivədə 40 iştirakçı 5 nəfərli qruplar şəklində aqroturizm obyektlərinin tanıdılması olsun, turist-fermer əlaqələrinin gücləndirilməsi və istifadəçi təcrübəsinin yaxşılaşdırılması kimi problemlərə yönəlmiş rəqəmsal məhsullar hazırlayıb. 36 saat davam edən hakaton ərzində deməli, komandalar mentor dəstəyi aldı və uğurlu həllər inkubasiya və inkişaf mərhələsinə deməli, yönləndirmək üçün seçildi. Bağlanış mərasimdə isə dövlət qurumlarının nümayəndələri və layihə tərəfdaşları iştirak edib və onu da qeyd edeyim ki, hörmətli dinləyicilər, birazdan bir daha xatırladım və anons edeyim ki, birazdan studiyamızın qonağı olacaq, maraqlı bir müzakirəmiz başlayacaq, odur ki, bizi dinləməyə və izləməyə davam edin. Bu arada qızıl medalı qazanan idmançılarımız barədə yenə də məlumatı çatdırım. Bulqaristanda keçirilən güləş üzrə U15 Avropa çempionatında Hüseyn Əmrahlı 38 kiloqram çəki dərəcəsində və Paşa Aslan 44 kiloqram çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıblar. Ürəkdən təbrik edirik, uğurlarının davamını edirik. Həm Hüseynə, həm Paşaya növbəti yarışlarda da qızıl medal

0: qazanmağı diləyirik. Hörmətli dinləyicilər, bugün Almaniyanın Frankfurt şəhərində start götürəcək para karate üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan təmsilçiləri də iştirak edəcək. Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsindən verilən məlumata görə yarışda 5 para karateçi mübarizə aparacaq. Baş məşqçi Rənat Əliyevin rəhbərliyi altında turnirdə K30 kateqoriyasında Vidadi Xalıqov və Eldar Əhmədov, K10 kateqoriyasında Fərrux, deməli Qaybalıyev və Aysel Əhmədli, K22 kateqoriyasında isə Ercan Aslan qüvvəsini sınayacaq və onda xatırladım ki, may ayının 24-də bu yarış başa çatacaq. Bəli, hörmətli dinləyicilər, indi sizi bizdən bir dəqiqəlik qısa reklam fasiləsi ayırır, ardınca qonağımızla müzakirəmizə başlayacaq. Ayrılmayın.
1: Dalğalı dəyişməyin. Avtofəmdə cəmi bir reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Bəli, AvtoFM radiosunu dinləyən bütün dinləyicilərimizi bir daha salamlayırıq. Bəli, overtime verilişi davam etməkdə, aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi bir daha salamlayıram. Və qonağımız artıq studiyamızdadır. Qonağımızı təqdim edeyim. Azərbaycan Triatlon Milli Komandasının üzvü, Deflimpiya oyunlarının iştirakçısı Milanə Xəlilova studiyamızdadır. Xoş gördük Milanə.
4: Salam.
0: Necəsən? Özünü necə hiss edirsən?
4: Necəsiz?
0: Sağ olun, şükür Allah'a, yaxşıyam. Biraz da mikrofona çox ayış, biraz da yaxın əyləşərdim Milanə. Səni dinləyicilərimiz daha yaxşı eşitsinlər. Mən istəyirəm başlayaq birinci bu sualdan. İdman həyatınız, biləm ki, gimnastika ilə başladı. Gimnastikadan triatlona keçid. Bax, bu necə baş verdi səndə?
4: Uşaqlıqdan bəri idmanla məşğul oluram. Gimnastikadan triatlona keçid dövrüm. Əslində, gimnastikada 5 yaşında başlayadım, 7 yaşında bitdi. Ondan sonra 2016 Rio oyunlarını, olimpiya oyunlarına televizorda baxırdım. Orada üzücülük etabını gördüm, çox xoşuma gəldi. Daha sonra özümü inkişaf elətdirdim üzmək üzrə, üzücülük üzrə. Üzücülükdə ilk öncə üzücülüyə başlayanda belə deyim, həvəskar kimi özüm üçün, sevdiyim üçün üzürdüm. Sonra müəllimlərim gördü ki, nəticələrim yaxşıdır, yarışlara çıxıram, nəticə göstərirəm. Ondan sonra məni seçdilər spes qrupa, yəni special qrupa. Ondan sonra bizdə üzücülüklə əlavə qaçmaq da məşqlərimiz olur. Mənim də qaçışım yaxşı olduğuna görə müəllimlərim dedi ki, bəs belə bir idman növü var, triatlon, üzmək, velosiped, qaçma. İstəyirsənsə səni həm ora dəvət eləyə bilərik. Fikirləşdim, evə getdim, çox araşdırdım, baxdım, olimpiya oyunlarına daxildir triatlon idman növü. Çox xoşuma gəldi, çünki burada bir idman növü deyil, 3 idman növüdür. Həm üzücülük, velosiped, qaçış, üçü də ayrı bir
0: sahədir, bəli.
4: Ayrı bir sahədir, ayrı bir dözümlülük istəyir. Ona görə çox xoşum gəldi və o idman növü üzrə sahəmi davam elətdirdim.
0: Çox maraqlıdır və 15 yaşında Milanə, peşəkar məşqlərə başlamaq bax sənin üçün nə dərəcədə önəmli oldu və ümumiyyətlə inkişafa necə təsir elədi? Bu barədə istərdim danışaq.
4: 15 yaşım əslində mənim üçün bir dönüm nöqtəsi oldu. Çox hər şeyə bir anda atıldım. Həm federasiyaya, həm yarışlara, beynəlxalq yarışlara. Federasiyaya ilk daxil olandan sonra 2-3 aydan sonra məni beynəlxalq yarışa çıxartdılar. Türkiyəyə getdi. Çox təcrübəsiz idim. Oradakı rəqiblərim məndən yaxşı idilər, çox təcrübəli idilər. Baxmayaraq ki, eyni yaş kategoriyasındaydı. Amma baxırdım ki, onların səviyyəsi məndən üstündür. Mən də özümə həm motivasiya verdim, həm müəllimlərim tərəfindən, ailəm tərəfindən. Biz nəticə göstərmədim əslində orada. Səhvləməmsə 4-cü yerə çıxmışdım qadınlar arasında.
0: Ya ilk dəfə üçün dördüncü olmaq da yaxşıdır məncə.
4: Hə, eynən. Yəni heç mən gözləmirdim belə bir nəticə göstərməyimə, amma nizam intizamla məşq eləsək, disiplinli yatmağımıza, yeməyimizə, məşqlərin düzgün planlanmasına istədiyiniz nəticəni əldə etmək olar.
0: Bax belə deyə də Milana, triatlon həm fiziki, həm də ki psixoloji baxımdan da məncə çətin idman növü sayılır. Bu tempə necə uyğunlaşırsan və necə uyğunlaşdırırsan özünü?
4: Fiziki cəhətdən disiplinli məşq, yuxu, rejim, yəni hər şey planlı olur, hər şey rejimlə olur.
0: Yəni mütləq şəkildə, yəni axşam misal üçün içində yatırsan?
4: Axşam saat hardasa 9-da, 10-da yatmalıyıq.
0: Hətta 9-da,
4: saat 6-da dururuq. Aha. 7-də biz məşqdə olmalıyıq və 7-də bizim məşqimiz başlayır.
0: Yani, belə dedi, qaydanı pozmursan da, hər axşam bu saatda mütləq...
4: Çünki düzdür, poza bilərik əslində, amma istəmirik pozmaq, çünki məşq intensiv olur, artara gedir. Əgər, məsələn, bir dəfə məşqi buraxsa, gücdən düşürür və rəqiblərimiz bizdən bir addım qabaqda olurlar. Ona görə, yəni, çalışıram ki, məşqləri buraxmayım, düzgün məşqləri edək, yəni hər birimiz, çünki biz tək mən deyiləm, milli komanda obşi, biz bərabər bir yerdə məşqləri, qrup məşqləri olur, hamımız bir yerdə məşqləyirik, eyni üzrü, velosiped sürürük, qaçırıq yollarda, məsələn, velosiped sürürük, qaçmaqdakı stadionda qaçırıq, nə bilim, yolda qaçırıq, baxır da indi müəllimlərin qoyduğu məşq planına uyğun. Yəni, ona görə də həm psixoloji cəhətdən, həm də motivasiyanı qorumalısan. Çünki özünə inanmalısan, qabağa getməlisən. Yəni, mən bunu edə bilərəm deyib,
0: özünə inan, özünə inan məsələsi də burada çox vacibdir. 2024-cü ildə Azərbaycan çempionatında əldə etdiyin qələbə var. Eyni zamanda Özbəkistan çempionatında ikinci yerə layiq görülmüsən. Əslində, çox gözəl uğurlardır. Yəni, bu yaşda, indidən artıq sən bu uğurlara nail olmuşsan. Təbii ki, o bayaq da dedin, mütləq şəkildə sənin özünün özünə qoyduğun qaydalar var. Vaxtında yatmaq, vaxtında oyanmaq, səhər idman məşqləri, yəni fiziki formanın yerində qalması, bir çox şeylərdən imtina etməli olursan, misal üçün yağlı yeməklər olsun, şirniyyatlar olsun, bəli, yəqin ki, qidalara da fikir verirsən bəli, də bu baxımdan. Bax, Özbəkistanda çempionatda ikinci yerə artıq layiq görülmüsən. Bax, özün bunu necə dəyərləndirsən? Yəqin birinci də ola bilərdin əslində.
4: Özbəkistanda əslində sizə maraqlı bir hadisəni danışa bilərəm. Özbəkistanda biz biz həm də bizdən yaşca balaca olan idmançılarla bərabər getmişdik. Bizdə elə bir ki, bir gündən bir olur yarışlar. Bizdən balacalar çıxdılar yarışa, yarışlarını elədilər. Bizim yarış günü yağış yağdı və yarış ləğv olundu.
0: Aha.
4: Bizə mail gəldi ki, yarış olmayacaq. Mən o qədər məyus oldum ki, düşünün, Bakıdan səfər eləmişik Özbəkistana, o qədər hazırlaşmışam. Çox, çox pis olmuşdum ki, mən yarışa çıxa bilməyəcəm. Amma elə oldu ki, mən hər şeyimi yığdım sumkamı, velosipedimi də götürdüm, getdim yarışa ki, bəlkə bir ehtimal yarışa çıxaram. Elə oldu ki, xəbər çıxdı ki, bəs yarış baş verir. Necə sevinirəm, başladım üzməyə, velosipedi götürdüm, sürdüm, qaçdım. Orada da ikinci yerə gəldim. Birinci yerdə, səpələməmsə, Özbəkistanlı elə xanım idi. Yəni, oradakı o an, o motivasiya, o düşüncə, o xaos, hər şey eyni anda baş vermişdi.
0: Bir anın içində oldu hər şey.
4: Bir yarış üçün, yəni çox-çox oldu. Yəni, çox şokdaydım ki, necə olacaq, nə olacaq. Mən nə edəcəm, o qədər yol gəlmişəm, o qədər məşq eləmişəm. Amma yəni nəticə yəni çox xoşuma gəldi ki, mən orada yer tuta bildim.
0: Yaxşı, baş Tokyo şəhərində keçirilən Diaf Olimpiya oyunlarında iştirak, bax sənin üçün idman yolunda nə dərəcədə əhəmiyyətli idi?
4: Tokyoda Deflimpiya yarışında iştirak eləmişdim, Deflimpiya oyunlarında. Orada eşitmə məhdudiyyətli idmançılarla biz yarışırıq. Ora çox başqaydı. Yəni orada qazandığım uğur, orada qazandığım nəticə, yəni çox başqa bir hadisə idi. Yəni necə deyə bilərəm ki, böyük bir yarış idi. Müntəzəmli bir yarış idi. Və ora çıxış eləməyim, ora məni aparmaqları, Tokyo şəhəri çox böyük bir şəhərdir, çox böyük bir ölkədir. Yəni oradakı mənim iştirakım mənim üçün ən böyük uğurlardan biridir deyə bilərəm.
0: Nə ilə seçilirdi misal üçün? Bax, xüsusən adını çəkdin Tokyo şəhəri, böyük şəhərdir. Orada yəqin gördüklərin biraz daha fərqli olub. Bilmirəm, bəlkə də üslub, idmançılarla bağlı. Orada həm də idmançılar bir-biri ilə istər-istəməz ünsiyyət qururlar. Nə idi fərqlənən digər yarışlardan, yəni Tokyoda keçirilənin?
4: Oradakı idmançılarla belə deyək ki, biz jest dilinlə danışırıq. Bir çox idmançılar danışa bilmirlər. O da məsələn mənim üçün çox maraqlı idi, çox fərqli idi. Ona baxmayaraq bizdə məsələn yarışlarda səsləndirmə olur mənim öz yarışlarımda, amma Deflimpiyada isə işıqla göstərilir yarışlar. Çox fərqli idi. Mən bunu ilk dəfə deneyimləmişdim, yəni orada ilk dəfə görmüşdüm və çox yaxşı idi, yəni çox bəyənmişdim o yarışı da.
0: Çox gözəl. Əslində hər bir yarış sənə həm də nə isə öyrədir. Bəli, öyrədir.
4: Hər dəfə başqa bir təcrübə qazanırsan.
0: Başqa bir həqiqətən də təcrübə qazanırsan və dünya görüşündə bu baxımdan əlbəttə ki artır və növbəti yarışlara səni daha özünə inamlı eləyir. Və mən səndə onu hiss edirəm ki, doğrudan da gücün, fiziki gücün, aktivliyin, hazırlıq proseslərin öz yerində, amma səndə Milana həmişə digər idmançılarda da təbii ki bunu hiss edirəm bizim radiomuza gələn, amma səndə bunu daha çox hiss edirəm. O enerjini sanki elə bilir ki mən mütləq qalib olacağam. Mən burada mütləq fərqlənəcəm deyirsən. Mən çox xoşum gəlir yəni belə insanlardan ki özünə əmindirlər. Yəni inanırlar yəni özlərinə. Bu əslində çox gözəl bir xüsusiyyətdir. Bizim müzakirəmiz davam edəcək. İndi çox qısa bir reklam fasiləmiz olacaq. Reklamlardan ardınca digər maraqlı həm də suallarım olacaq. Milana bir seçim arasında qalacaqdı. Görək hansını daha çox seçəcək? Nədən ibarət olacaq mənim suallarım? Birazdan biləcəksiniz.
5: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomazli tun yağı 9 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
9: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
10: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
12: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
15: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır.
16: Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
17: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
18: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
17: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
19: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
20: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
21: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından Smartphone əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
22: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
23: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
24: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.
25: Overtime efirdədir.
0: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Bugün qonağımız var, Azərbaycan Triatlon Milli Komandasının özü, Deplimpiya oyunlarının iştirakçısı Milanə Xəlilova bizimlədir. Və sənə indi Milanə suallar verəcəm. İkisindən yalnız birini seçməli olsan maraqlıdır ki, hansını seçəcəksən. Yalnız amma birini seçməlisən. Sənə görə güc yoxsa xoşbəxtlik hansı önəmlidir?
4: Məncə
0: güc. Güc daha önəmlidir. Ürək yoxsa ağıl? Bəzən deyilir, ürəyin səsinə qulaq asmaq, yoxsa məntiq, yəni ağıl ancaq. Bəli. Niyə? Həmişə belədir, yoxsa?
4: Yox, həmişə yox, təbii ki də. Mən daha çox məntiqin tərəfindəyim, çünki insan düşünəndə daha çox nəticə əldə etmək olur. Aha. Amma ürək bəzən insanı yanılda bilir. Aha. Yəni o cəhətdən, onun görə məncə məntiq daha mənə tərəfdir.
0: İstedad yoxsa zəhmət? Məncə hər ikisi səndə var, həm istedad, həm zəhmət.
4: Yəni, zəhmət olmasa, əziyyət çəkməsən, o nəticəyə gəlib çıxa bilməz.
0: Həm də çox zəhmət çəkməsən, arxayın olsan, istedad da o qədər, yəni özünü göstərməyəcək.
4: Təbii ki, istedad da önəmlidir, çünki istedad, bəzi elə bir sahələr var ki, həqiqətən də ona istedad lazımdır. Amma
0: Amma onu dondurmaq lazım deyil də. Yenə də çalışmaq lazımdır.
4: Zəhmət eləməlisən ki, yəni o nəticə o istədiyinə nail ola biləsən.
0: Hücum yoxsa müdafiə?
4: Hər ikisi deyə bilərdim amma.
0: Hər ikisi amma.
4: Birini seçməliyəm. Məncə hücum.
0: Hücum. Aha, istənilən halda nə qədər müdafiə istəsən də, amma idmançısansa hücum
4: eləməliyəm ki,
0: mütləq bəli, özünü göstərməlisən. Yəqin ki, hər səni tanıyanlar olur da, marketdə, yəni ictimai yerlərdə, bir çox yerlərdə insanların çox olan yer. Məşhurluq yoxsa sənin üçün sakit həyat? Hansını daha çox?
4: Mən sakit həyatdan tərəfdən.
0: Sakit həyat, hə? Çox məşhurlardan, ümumiyyətlə, mən bunu eşidirəm. Deyilir, sakit həyat ev deyil. Çox belə tanınmaq da insana kompleks verir.
4: Bəlkə o qədər tanımıram, sözünü açıq deyim ki, yəni hamı gəlir belə.
0: Amma tanıyanlar olur da.
4: Bəli, bəli, tanıyanlar olur. Məsələn, marafonda qaçmışdım universitetdə. Hər kəs məni tanıyırdı ki, marafonçu qız, ki, mənim adım universitetin marafonçu qızı oldu. Tələbələr arası birinci yerə çıxmışdım orada, 2026-cı ildə bu il. Yəni, orada çox belə fərqli hiss eləmişdim ki, yəni, tanınmaq bu hiss imiş. Amma sakit həyatın daha tərəfindəyəm, daha rahat olur.
0: Yaxşı, emosiya yoxsa soyuqqanlıq?
4: Məncə soyuqqanlıq. Yəni, qarşı tərəfə bəlli etməməlisən necə olduğunu, soyuqqanlı olmaz. Amma öz içində məncə emosiyalı olmaq daha yaxşıdır.
0: Aha, rekorda imza atmaq yoxsa çempion olmaq? Hansı
4: çempion
0: daha? Çempion olmaq. Az danışmaq yoxsa çox işləmək?
4: Çox işləmək.
0: Çox iş görmək. Şans yoxsa əziyyət? Hansına daha çox inanır? Bəzən deyilər, eşi şans da olmalıdır ki, yəni.
4: Mən daha çox əziyyətin tərəfindəyim. Mən şansa çox inanmıram. Yəni, sən əziyyət çəksən, bəhrəsini də görərsən.
0: Qısa yol yoxsa uzun mübarizə?
4: Məncə uzun mübarizə.
0: Uzun mübarizə daha.
4: Bəli, uzun mübarizə.
0: Sonuncu olaraq, adrenalin yoxsa rahatlıq?
4: Adrenalin.
0: Onu seçirsən, bəli, daha çox. Çox yaxşı. Milana, son olaraq səndən bir iki məqamlara da istəyirəm toxunasan. Yəqin ki, sənə dəstək olanlar çox olub. Ən çox kimə borclusan, yəni bax özün üçün deyirsən, bax mənim uğurlarım var, hələ ki həyat irəlidədir, daha böyük uğurlarım olacaq. Amma həmişə kim yadına düşür ki, bax o olmasaydı mənim uğurlarım olmazdı deyə biləcəyin kim var? Yəni o insan kimdir?
4: Əslində ilk öncə ailəmdir, daha sonra məşqim Bala Heydər Kərimov, o mənim çox qayğıma qaldı. Hər dəfə, hər bir nəyəsə addım atanda hər dəfə ondan soruşurdum, onunla məsləhətləşirdim, bunu edimmi, etməyimmi. Yəni, ona görə
0: Və onun məsləhətləri həqiqətən də özünü doğrultdu.
4: Aha, bəli, və uğurlu da olub, yəni bu zamana kimi nə etmişiksə bərabər, həmişə də uğurla qayıtmışıq.
0: Çox gözəl, təki belə olsun, qarşıdakı illər Milana üçün, yəni əsas hədəflər nələrdir, səni nələr gözləyir qarşıdakı illərdə? Bu barədə istərdim.
4: Qarşıdakı illərdə daha çox beynəlxalq yarışlarda, böyük beynəlxalq yarışlarda iştirak etmək və Azərbaycan bayrağını dalğalandırmaq, o yarışlarda layiqincə təmsil etmək. Ümid edirəm ki, həm mən, həm də bizim komanda, həm də Olimpiya komandası hər bir ölkədə, hər yarışda Azərbaycan bayrağını dalğalandırar.
0: İnşallah, buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Səncə uğurlu bax ilə idmançını digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət nədir? Yəni, hansı xüsusiyyətlərdir ki, əsas 3 xüsusiyyət deyə bilərsən ya da 2 xüsusiyyət deyə bilərsən ki, bu uğurlu idmançını digərlərindən fərqləndirir?
4: Məncə uğurlu idmançı deyəndə iradə və dözümlülükdür. Yəni, onların biri olmasa, uğurlu idmançı məncə olmaz. Yəni, ona görə də həm iradə və dözümlü,
0: həm də dözümlü olmalısın. Sonda səni izləyən və dəstəkləyən insanlara Afta FM radiosu vasitəsilə nə demək istəyirsən?
4: İlk öncə məni dəstəkləyən ailəmə, məşqçilərimə və məni sevən insanlara təşəkkürümü bildirirəm. Sizə də təşəkkür edirəm ki, məni dəvət elədiniz və çox xoş bir söhbət oldu.
0: Çox sağ olun.
4: İnşallah həm Azərbaycan daxilində, həm ölkə xaricində yarışlarda Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldıracaq və dalğalandıracaq.
0: Mən sənə bu yolda uğurlar arzu edirəm. Mənim buna heç şübhəm yoxdur. Ümid edirəm ki, daha böyük uğurların olacaq sənin və biz səni yenə də radiomuzda gözləyirik. Çox sağ ol. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladım ki, qonağımız Azərbaycan triatlon milli komandasının üzvü, Deflimpiya oyunlarının iştirakçısı Milanə Xəlilova idi. Bax belə, mən sizinlə sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Yenidən eşidirmək ümidi ilə hələlik.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalanda dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və sonda hazırda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara-Qarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi, təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca, tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemble-nin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Martorano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın Eyni adlı əsəri əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Badaraşkanın piyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Haqverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Daha serfeli investisyon etmek isterdiniz mi? Uni Capital'ın təqdim etdiyi Euforex'te ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Uni Capital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Miolant hədiyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Togas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas 80 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
2: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın, Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Son məşqi etmək imkanı varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Yenidən yollara nəzər salırıq. Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqaray metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: FM-də Cəmi Bizikom.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Hər hansı şərait daxilində bir işin həyata keçirilməsinin mümkünlüyü barədə imkan ismi işlədilir. Məsələn, yaxşı işləmək üçün imkan var deyə bilərik. İmkan gözləmək, bir işi həyata keçirmək üçün əlverişli şəraitin yaranmasını gözləmək kimi başa düşülür. İmkan olmamaq isə nəyinsə mümkün olmaması mənasında deyilir. İmkan tapmaq, bir işi həyata keçirmək üçün əlverişli şəraitin yaranmasıdır. İmkan verməmək, kiməsə mane olmaq mənasında işlədilir. Həmçinin imkan deyəndə maddi vəsait də başa düşülür. Məsələn, filan kəsin imkanı var, imkanlıdır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Olunağ qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: 42-41.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
10: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

Celebrity Cookbeat. 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Nəskənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqaməti və həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara-Qaray metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Hər yolun bir hekayəsi var.
6: Bəziləri sürətlə yazılır.
5: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
6: Hiss et, sür.
5: Transmissiya.
6: Əfsanəvi avtomobillər.
5: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
7: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Bəli, hər yolun bir əfsanəsi var. Studiyada mən Natiq.
8: Və həmişəki kimi transmissiyanın ikinci üzvü mən Valid dostlar. Hər birinizi salamlayır, axşamınız xeyir. 22 maydır, may ayının daha bir həftə sonuna yaxınlaşdıq.
7: Cümə günüdür.
8: Qorxudurlar ki, hava körlanacaq. Niyəsə mən dünən gördüm bunu internetdə, amma görürəm ki, üçdə pisdir. Bu gün yaxşı.
7: Şənbə bazar baxarıq.
8: Bu arada Gəncədən bayaq yazmışlar mənə ki, yəni küçəyə çıxa bilmirlər ki, o qədər leysan yağır bu dəqiqə. Amma Bakıda hər şey qaydasındadır.
7: Regionlarda dolu dəhdə proqnozlaşdırıblar, intensiv yağışlar, sel təhlükəsi də ola bilər. Bakıda isə hələlik görürük ki, sakitlikdir. Amma
8: bazar günü nəsə bir ehtimal var belə.
7: Son illər ki, bəli, müşahidələrim göstərir ki, məhz şənbə bazar günlərində Bakının havası bir balaca. Amma dənizə getmək istəyəndə dəniz şıltaqlıq edir.
8: Bu şeydir də.
7: Gəlməyin.
8: Bu hidrometeoroloji səbəb deyil, bu Murphy qanunudur.
7: o bəli, o da demək olar. Mənim isə belə bir düsturum var ki, aha, insanlar əgər həftə ərzində həddən artıq çox danışırlarsa, lazımsız söhbətlər edirlərsə, şənbə bazar külək bu yolları süpürür həmin o artıq sözlərdən.
8: Necə yəni ki, kimsə kiminsə söhbətini edir, yoxsa necə?
7: Bir qeybət qırırlar, aha, lazımsız sözlər danışırlar, aha, lovğalanırlar, paxıllıq edirlər. Aha. Mən düşünürəm ki,
8: iməcili eləyir.
7: Bakı küləyi, bəli, bizi bir balaca cəzalandırır, onda dənizə də getməyəcəksiniz. Hətta bu barədə vaxtilə mən bir bədii əsər də yazmışdım gənc vaxtlarımda.
8: Kino çəkdəsən belə şeylərə.
7: Yeri gəlmişkən, kino demişkən, bədii, aha, əsər demişkən, bugün də demək olar ki, verilişimiz bədii olacaq, dostlar. Aha. Cümə günü istirahət günlərindən qabaq və istəyirik ki, bir də qədər səmimi olaq və emosiyalara yol verək. Söhbət nədə nereden gelir? Az sonra diyeceğim bugünün.
8: Kreatif ve yaratıcı olmak lazım olacak bir sözden bugün.
7: Tamamıyla doğrudur. Ama evvel gelin sponsorlar var edin, məlumat verek.
8: Bəli, məlumat verek. Eğer avtomobillə bağlı alış-satış məsələləri sizi maraqlandırırsa, ki xalqımızın böyük hissəsi bu məsələlərlə maraqlanır deyə biz sizə bir yer tövsiyə edirik. Verişimizin sponsoru Baku Avtomoldu. Bəli, ölkənin və Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzidir. Burada siz istədiyiniz marka və modellərdən yenisini və ya işlənmişini sərfəli qiymətə əldə edə bilərsiniz. İstər büdcə avtomobillər, istər premium, istər lüks, idman, klassik modellər, seçim etməkdə peşəkar satış menecerləri sizə yardımcı olacaqlar. Baku Avtomol satılan avtomobillərə zəmanət verir, həmçinin kredit və leasing imkanları da var. Eləcə də avtomobilini satmaq istəyənlər, elan verib başınızı ağrıtmaq istəmirsinizsə, təhvil verin Baku Avtomola avtomobilinizi və tez bir zamanda satılsın. Ünvan Babək Prospekti 22-24, telefon oldu 80-80. Baku Avtomol, avtomobillər paytaxtı.
7: Və dostlar, transmissiya verilişin sponsoru Kore Loop motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə dinlə. Müəllikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Kore Loop motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, müəlliki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, müəllikin tıxacda da, yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Kore Loop nanoteknologiya və etibarın balansıdır. Kore Loop, ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
8: Hə, və bu dəqiqə bizi dinləyənlərə indi bir təklif eləmək istəyirik bir mövzuda. Həftənin 5-ci gün deyərkən sən nə mövzu təklif eləmişdin ki?
7: Mən istəyirəm ki, bugün belə özümüzü təsəvvür edək ki, hamımız yolun kənarında maşınları saxlamışıq. Bir masa başında elə açıq havada çay içirik və hər bir sürücü öz başına gəlmiş yolda ən maraqlı macərasını danışır. Ən dəli dolu anları xatırlayırıq, bir-birimizlə danışırıq. Amma xahişimiz var ki, yazmayın daha çox. Çünki hadisəni necə yazacaqsınız? O emosiyanı biz görməyəcəyik, eşitməyəcəyik. Yaxşı olar ki, bir 30 saniyəlik sadəcə o düyməni basın və danışın ki, yolda başınıza hansı macəralar gəlib və bu vəziyyətdən necə çıxmışsınız, nə ilə bitib. Mənim başıma dərhal deyim ki, çox hadisələr gəlib. Çünki işim peşəm artıq 30 ildən çoxdur ki, avtomobilləri test etməkdir müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif bölgələrdə, şəraitlərdə. Buna görə də yadıma düşünənlərdən sizə mütləq söhbət edəcəyəm. Ümidvaram ki, validin də maraqlı hadisələri var. Ən fantastik bir hadisə məndə olub, gənc yaşlarımda bu barədə sizə söhbət edəcəyəm. Deyin bizə, yollarda nə baş verib, nəyə rast gəlmişsiniz, necə vəziyyətdən çıxmışsınız? Müxtəlif hadisələr ola bilər, əsas odur ki, canlı ünsiyyət forması olsun. Mən düşünürəm, bizim WhatsApp nömrəsi səslənməlidir ki, artıq başlasınlar dinləyicilərimiz yazmağa və mən birini danışacağım dərhal sonra.
9: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
7: Bəli dostlar, unutmayın ki, bizə sizin emosiyalarınız lazımdır. Bir qədər, necə deyərlər, buxarı buraxmaq lazımdır həftə sonunda. Mən sizə deyim ki, bir hadisə başıma gəlib, amma mən sükan arxasında olmamışam. Sadəcə avtomobillə bağlıdır bu hadisə. Bu barədə də mən bir hekayə yazmışdım. Fantastik bir məqam. Təsəvvür edin ki, gənc yaşlarımızda biz bir disko qrup olaraq diskotekalar keçirirdik Nambran zonasında.
8: Aha.
7: Və əlbəttə ki, bir qrup gənc həm orada işləyirdik, həm də istirahat edirdik və bir dəfə meşədə çadır qurmuşduq və istirahat edirdik, çünki həmən günü heç bir tədbir yox idi. Və belə bir mərc gəldi ki, orada da yəqin ki, Xaçma sakinləri gözəl bilirlər. Orada bir yer var ki, meşənin içindən gedərkən köhnə bir qəbristanlıq var. Qədim hətta deyərdim bir qəbristanlıq var. Və qəbristanlığı keçəndən sonra...
8: Bu Nabranın özündədir.
7: Nabranla Xudatın arasında və hamı tanıyır. Orada pir də var. Yəni, qəbristanlıqdan keçəndən sonra orada bulaq da var, pir də var və çox adam ora gedir, gəlir. Sözüm onda yox. Sadəcə gənc olaraq mərc etdik və mən mərci uduzdum və uduzan nə etməli idi? Gedə saat 12-də şüşəni götürüb qəbristanlığın içindən keçib, deməli, bulaqdan su gətirməliydi.
8: Ha, şüşə, yəni ki, butulka falan, ha, moment.
7: Bəli, sadəcə butulkada bulaqdan su gətirməliydi. Və
8: ekstrem bir sözlə.
7: Ekstrem, bəli, aha, gənc yaşında əlbəttə ki, maşınla yox, mən piyada getdim. Amma
8: yəni sən getməli oldun.
7: Bəli, mən uduzdum mərci və piyada getdim. Qəbristanlığın içindən keçdim, çatdım bulağa, suyu doldurdum.
8: Gecə axı lap şeydi axı belə.
7: Tam qaranlıq.
8: Mistikdi də, yəni. İstər istəməz nə qədər sən skeptik adam olsan, qulağına baxma da səslər fonlar gəlir də.
7: Əlbəttə, özü də qəbristanlığın.
8: Kimsə orada səni çağırır, natik.
7: Orada da palçıq bir belə maşın yolu vardı. Aha. O tərəfə gedəndə heç kimə rastlaşmadım.
8: Michael Jackson klipini çəkmədilər oradan.
7: Təxminən elə bir yerdi. Təxminən elə bir yerdi. Və geri qayıdarkən birdən-birə göy guruladı və xaçmazda bilirik də necə olur. Birdən-birə
8: leysan.
7: Leysan yağış başladı. Və artıq yol palçıq idi. Mən də idman çəkmələrində artıq palçığın içindən. Və bir də gördüm ki, bir maşın çox asta-asta hərəkət edir. Çox asta-asta. Özü də ki, orada bir yol var. Elə
8: kino danışsana bu dəqiqə. Elə bil, mən artıq canlandırıram gözümdə.
7: Bəli, təsəvvür
8: edirsən. Elə bu dəqiqə və orada araba çitırla gedir.
7: Sən sonunu təsəvvür edə bilirsən. Avtomobil çox...
8: Rejissor Steven Spielberg, məsələn, gedir orada.
7: Bəli, mən birdən-birə maşının üstünə çıxdım və görürəm, burada bir yoldur, məhz bizim düşərgəyə tərəf gedir, harada çadırımız yanıb. Heç soruşmadan qapını, arxa qapını açıb tullandım maşının içə, çünki tamam islanmışdım.
8: Sən özü tanımadığın maşına tullanırsan içinə.
7: Yoldur da gedir bu adam.
8: Ya maşın bəlkə başqa maşındır, səndir. Bəlkə cəmat var içərdə, bəlkə cəmat ailəsindən də kimsə kişi oturub
7: orada. İşdə orasında ki, avtomobilin içində heç kim yox idi. Tamamilə heç kim yox idi. Mənə elə gəldi
8: ki, yəni, sükan arxasında da.
7: Sükan arxasında da heç kim yox idi. Və avtomobil, bəli, avtomobil demək olar ki, dayanmışdı. Sadəcə hiss edirdim ki, kimsə elə bir ki, avtomobil yavaş-yavaş getmək istəyir və bir də gördüm ki, sağ tərəfdən sürücü tərəfdən bir əl girdi. Sükandan yapışdı və burada mən artıq əvvəl ayaqlarım tutulmuşdu. Mən qapını açaraq...
8: Cəmatın bax, ürəyi tutub maşında gedir, deyir ki, bu nədir, bax, bu nədir, gəlir, axşamla gəlir evə. Qoy gedək, şataq
7: evimizə. Sən məsələnin ardına bax, deməli, qaça-qaça oradan, heç dur, şişə harada qaldı, butulka harada qaldı, bilmirəm. Qaça-qaça düşərgəmizə gəldim və gələndə...
8: Düşdüm maşından yəni.
7: Rəngim, düşdüm, qaçdım dərpə, əlbəttə, düşdüm, qaçdım. Və biz oturduq, mən başıma gələnləri danışdım, hamı dedi ki, bu mis
8: cəfəngiyyatdır.
7: Cəfəngiyyat da ola bilməz. Və sonra bir neçə saat
8: sonra... Xülyadır, xəyaldır.
7: Bir neçə saat sonra gördük ki, bir yük avtomobili bizim yanımızdan keçdi, getdi həmən tərəfə və sonra arxasında buksirlə həmin avtomobili darta-darta gətirir və bizim yanımızda saxladılar.
8: Deyib ki, o kim idi, butulka ilə oturmuşdu maşına, hə, dedilər
7: ona. Bir kişi qışqırır ki, kim idi o? Arxadan avtomobili tək itəliyirəm deyir. Buna deyirəm ki, gəl köməklə maşına oturur. Sonra da düşdü, qaçdı. Heç zaman yadımdan çıxmaz bu hadisə. Qəbirsandığın içində sürücüsün hərəkət edən asta sürətlə...
8: Senari müəllifləri belə şeyləri axtarırlar. Sən saxlamısan ürəyində, radioda danışsanlar.
7: Bax, belə bir macara danışdım sizə, dostlar. Siz də danışın. Mən yenə də danışacağım sizə nələr gəlib başıma, amma bu ən gənc yaşımdan olan bir xatirə idi ki, belə bir mistik hadisə.
8: Əvvəli qorxulu, axırı gülməli.
7: Axırı hətta mən xəcalət çəkdim ki, məndən kömək istəyiblər, eşitməmişəm. Yağış elə ağırdı ki, heç nə eşitmirdim.
8: Sən nəyə gecədin? Sən cavanlıqda indi kimi dördün də.
7: Görcəmsə ona
8: kömək eləyərdim. 40-50 kilo çəkim var idi, sən nəyə gecədin ona?
7: Görcəmsə kömək eləyərdim maşını yolun
8: evakuatorsan da sən.
7: Palçıqdan çıxartmaq. Nə bilim, yenə də yaxşı olmadı. Mən sadəcə tullandım maşından sonra...
8: Buradan üzümüzü tuturuq. İllər sonra həmin bu kişini biz tapdıq, Natiq. O hal-hazırda studiya daxil olur. Buyur, zəhmət olmasa. Avtofon tapdıq adamı. Olsaydı şov eləyərdi.
7: Bax, birinci mən başladım, dostlar. Siz də səmimi olun. Səsinizi göndərin. Sükan arxasında. Bilmirəm, bəlkə əyləc, nasaz birdən-bir olub, tormuz tutmayıb deyirlər. Ya, bəlkə, nə bilim, yanaca doldurma məntəqəsində mən görmüşəm. Yaddan çıxıb ki, hələ oradadır pistolet. Sürüb gediblər, qopardıblar.
8: Mən də bir dəfə sürmüşəm belə. Yəni, yaxşı ki, mənə saxladılar.
7: Mənə də saxladılar.
8: Hə, yəni ki, elə də mən artıq bildim ki, nədir.
7: Yazın bizə, gəlin WhatsApp nömrə bizi bir daha xatırladaq. Başınıza gələn yolda ən maraqlı əhvalat.
8: Bəli, yollan avtomobillə bağlı hər hansı bir əhvalat, təbii ki, maraqlı olsa, yaxşı olar.
9: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77.
10: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mart tarihine dek 1.9 kilogramlık Sultan basmati düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
11: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
12: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
13: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.

0: 41. Bank of Baku'da nakd pul kredisine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kredisini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesablarının arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Dramina'nı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
3: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
4: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət.
5: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
6: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
8: FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Əfirdədir.
1: Transmissiya efirdədir, axşam saat 5-6 arası. Avto FM-də avtomobillər haqqında danışırıq. Yəni avtomobilin özündən yox, yəni texniki falan, yəni ondan yox. Daha çox avtomobillər ətrafında danışırıq.
2: Yol əhvalatlarından danışırıq.
1: Bəli, bəli. O qədər olub ki, insanlara həyatda yəni rastlaşdığı, düşdükləri maraqlı vəziyyətlər bu və ya digər yolla, dolayısı yolla da avtomobillə bağlıdır. Çünki yolda baş verib.
2: Bəli, buna görə sizə demişik ki, yazın bizə. Yaxşı olar ki, hətta səsli mesaj, emosiyalarınızı da görək. Yazılı var iki mesaj, bunları oxuyum, sonra WhatsApp nömrəmizi xatırladaq. Navigator yazılar məni elə İsmayıllıda elə kənd yoluna saldı ki, axırda asfalt qurtardı, meşə başladı. Qarşıma ayı çıxsaydı, təəccüblənməzdim. Bəli, navigator bəzən çaşırıbsan da dağlıq yerlərdə, mənim başıma gəlib bu İslandiyada. Navigator elə çaşıb ki, adanın tamamilə, ölkənin tamamilə başqa tərəfinə. Yəni,
1: maşrut... Yaxşı dənizin içinə göstərməyib.
2: Demək olar ki, şimal buzlu okeanı. Yəni, marşrutdan İslandiya, yəqin bilsəz, adadır və ölkədir. 280 kilometr marşrutdan yayınmaq o deməkdir ki, sən... adanın tamamilə başqa tərəfini gəlib çıxmışsan və marağıdır ki, yeni bir avtomobil test edirdik, bahalı bir avtomobil idi və orada mən yeganə kimdən soruşa bilərdim, əlimdə kağız xəritədə vardı, bir off-road avtomobilində bir qəribə bir insan gördüm, çox gündən yanmış belə bir insan idi və marağıdır ki, onun avtomobilinin arxa şüşəsindən hansısa silahın bir hissəsi görünürdü. Və mən ona yaxınlaşanda hər gözüm silahda idi ki, bəlkə elə yerdir ki, bəlkə maşın xoşuna gələr, mənim silahım yoxdur. Amma yox, sadəcə xəritədə görəndə ki, mən hara getməliyəm və mən hardayam, bir söz dedi, long way, çox uzaq yol gəlmişsən. Və sonra göstərdi ki, mən yenə də arxa o vulkanik suxurların arası ilə ardından çıxmalıyam. Bəli, navigasiya bəzən aldadır. Bir mesaj da oxuyum, marketdən çıxdım, oturdum maşına. Açarı taxıram, dönmür. Bir də görürəm, arxa oturacaqda yad uşaq oyuncaqları var. Sən demə, yanındakı eyni rəngli maşına minmişəm. Bax, belə də olur, dostlar. WhatsApp nömrəmizi səsləndirək. Siz bizə yazmaqda olun. Biz isə maraqlı bir rubrika sizə təqdim edəcəyik.
1: Mesajımı, yəni mesajlarınız 055-455-1077 nömrəsinə gəlir və bu mesajlar səsli olsa daha yaxşı olar.
2: Maraqlı bir avtomobil barədə sizə danışmaq istəyirəm. Bu əslində rekordçudur. Bu da avtomobil dünyasında ən çox tanınmış, belə deyək də, əfsanəvi avtomobillərdən biridir. Bu Volkswagen-in biz böcək də deyirik.
1: Rusya Juk da dedilər.
2: Bəli, Zapu da deyir. Lap birinci Gozbel Zapu vardı, ona da bənziyir. Amma bu Beetle-dir əslində, Volkswagen Beetle.
1: Gozbel Zapu ondan sonra çıxdı deyəsən.
2: Bəli, əlbəttə.
1: Beetle lap birincidir.
2: SR-nin bütün avtomobilləri ardansa copy-past edilmişdi.
1: bu aydın copy-past sözü o vaxtı yox idi, amma özü var idi.
2: Bəli, bəli.
1: Plagiat deyirlər.
2: Bəli, deməli 1930-cu illərdə deyirlər ki, Ferdinand Porsche, əfsanəvi Ferdinand Porsche, sonradan bəli, Porsche kampaniyasının banisi, o vaxtı Volkswagen ilə əməkdaşlıq edirdi. Deyirlər ki, dizayn etdi. Məqsəd nə idi? Xalq üçün, ailələr üçün, adi ailələr üçün dözümlü və mexaniki cəhətdən sadə bir maşın yaratmaq. Belə şayə var ki, mən Almaniyada bunu danışıblar, ki, nahar süfrəsində, 30-cu illər deyirəm dostlar, Adolf Hitlerlə bir masada nahar edərkən güya ki Hitler
1: Hitlerin tapşırığı
2: salfet, hətta salfet kağızının üstündə qələmlə bir siluet çəkir.
1: Belə bir maşın deyən var,
2: hə? Nasistlərin füreri deyir.
1: Ferdinand müəllim.
2: Və hətta deyirlər güya ki, o salfet kağızı bu gün də hardasa saxlanılır. Deyir, bax, belə bir şeylə Ferdinanddan xahiş edir ki, bir xalq avtomobili yaratmaq lazımdır.
1: O da sözündən çıxarılmadı.
2: Harda?
1: Çünki onun axırı yaxşı deyil, yəni onun
2: sözündən çıxmaq. Hətta Ferdinand tanklarını da buraxırdı onun üçün. Bəli, Volkswagen əslində sözü elə tərcümə eləyəndə də xalq avtomobili kimi tərcümə olunur.
1: Volkswagen. Volkswagen. Halk, Wagen,
2: və Ferdinand Porsche bunu yaradır. Ən unikal an o idi ki, mühərrik qarşıda yox, arxada idi və su ilə yox, hava ilə soyudulurdu. Buna görə də suyun donması kimi problemlərdən soyuq vaxtı deməli uzaq idi. Və yuvarlaq forması vardı. Bu təkcə vizual olaraq yuvarlaq baxmayın. Əslində aerodinamikaya çox gözəl işləyirdi. Qarşıdan gələn havanın müqavimətinə və deyim ki 1972-ci ildə baxın Ford Model T-nin rekordunu qırdı bu avtomobil. Görün nə qədər satılıb. 21 milyon 529 min istehsal olundu. 1979-cu ildə istehsalat dayandı, amma Meksikada bir zavod 2003-cü ilə qədər davam edirdi. Sonradan New Beetle çıxdı. Artıq digər
1: 97-ci ildə.
2: 98-də çıxdı, ha. Deməli artıq oxşuyurdu, amma böyük idi, müasir

0: Mini də belədir, yəni bu da balaca maşınlar, hansı ki onların ataları, o birincilər.
1: Bəli.
0: Onlar yaradılmışdı ki, ucuz maşın olsun, ayağı yerdən qaldırmaq üçün. Amma bu nə New Beetle odur, nə Mini Cooper odur, nə də ki Fiat 500 indi sırf ayaqda qaldırmaq üçün deyil. Əksinə bir mesajdır da, yəni mən zövqliyəm, düzdür?
1: Bəli, tamamilə doğrudur.
0: Mən belə qeyri-adiyəm.
1: Mən son olaraq deyim ki, Beetle-ın o böcəyin elə möhkəm konstruksiyası vardı ki, qapıları tam kip bağlananda, şişələr bağlı olanda müəyyən müddət suyun üzərində qalırdı, batmırdı. Yəni qayıq kimi. Və bu gün artıq belə amfibiya avtomobillər etmək cəhdləri çoxdur. Amma o vaxtı artıq Beetle, bax belə deyim, qayıq kimi bir müddət suyun üzündə qalırdı. Bax belə, ümumiyyətlə, avtomobillər tarixində bir çox əlamətdar hadisələr baş verib. Əsasən onları hansılara bölmək olar? Baxa, 1886-cı ildə ilk daxilyanma mühərriki ilə avtomobil, deməli, Benz patent aldı. 1908-ci ildə Ford T modeli ilə kütləvi istehsala başladı. 1924-də ilk radio quraşdırıldı, avtomobil bir komfort olsun. 59-da 3 nöqtəli təhlükəsizlik kəməri Volvo daxil etdi, təhlükəsizlik. Və 1997-də ilk Toyota Prius. Bu da hibrid texnologiyalarının başlanğıcı oldu. Mən deyərdim ki, avtomobil ümumiyyətlə tarixini, bax, bu əsas mərhələ bölmək olar. Və indi hazırda yollar haqqında məlumatı eşitməliyik dostlar. Birazdan transmissiya efirdə olacaq.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Bəli, hörmətli dinləyicilər və sürücülər, hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzada küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqaməti və sonda Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
2: Efirə transmissiyadır və ənənəvi olaraq bizdə verilişimizin dəstəkçiləri haqqında danışmaq istəyirik. Sponsorlarımızdan danışaq. Ölkənin ən böyük avtomobil satış mərkəzi Baku Avtomol. Dostlar, sizə sadəcə avtomobil deyil, tam xidməti təklif edir. Burada avtomobili tuning edə, proqram təminatını yeniliyə, dilini dəyişdirə, ehtiyat hissələri və aksesuarları da əldə edə bilərsiniz. Məkandakı kafe, restoran, uşaq əyləncə zonası və simulyatorlar isə bu prosesi ailəvi istirahətə çevirir. Həmçinin Baku Avtomolda avtomobilini satmaq istəyənlər üçün də sürətli və rahat satış imkanı mövcuddur. Ünvan Babəy prospekti 22-24, telefon oldu 80-80. Baku Avtomol avtomobillər paytaxtı.
3: Mən isə transmissiyada bizim efirdə olan hər kəsə sual vermək istəyirəm. Mühərrikinə həqiqətən etibar edirsənmi? Əgər cavab bəridirsə, deməli, korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir, daha stabil iş, daha uzun resurs, rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et, Korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun.
2: Təşəkkür edirik sponsorumuz Koriluba və siz də dostlar mövzumuza qatılırsınız və bizə mesaj yazıblar. Bax bu nömrəyə.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
2: Mövzumuz hansı ki, belə səslənirdi. Yolda
3: başınıza gələn
2: əhvalat, macəra, qeyri-adi, bəlkə də stres vəziyyət olub, bəlkə gülməli vəziyyət olub, hər şey ola bilər. Yol çoxlu hadisələrlə zəngin olur, necə deyərlər. Elə deyirlər ki, ən maraqlı hadisələr adətən insanın evdə falanda olanda olmur, elə yolda başına gəlir. Onun yada bir çoxları deyirlər ki, məsələn, kiməsə deyirlər ki, sən macəra axtaran adamsan, o adamdan danışılır ki, daim harası gedir. Düzdür.
3: Yəni,
2: evdə oturan adama heç vaxt demirlər ki, macəra axtarır.
3: Bu mənim barəmdir.
2: Sən haqqındadır. Dinləyicimiz də yazıb, bir dəfə dostlarımla rayona gedəndə navigator bizi tamamilə meşəli, bu navigator məsələsinə desən aid yadına düşdü, palçıqlı bir kənd yoluna saldı, maşın palçığa batdı, telefonlar da çəkmirdi, yəni tutmurdu yəqin, şəbəkə demək istəyir. Elə o an qarşımıza bir kəndli dayı çıxdı, bizi o palçıqdan çıxartdı, hətta evinə qonaq apardı, sağ olsun.
3: Bu gözəl xatirədir.
2: Nəsə sən başıma gələn bir daha pis
3: hadisə. Yadıma daha bir hadisə düşdü, bəli, navigatorla əlaqədar. Deməli, biz Detroit avtoşousuna çəkiliş üçün getmişdik. Detroit avtosalonu Amerikada hər il keçirilir, özə yanvarda. Çox soyuq, ilin ilk avtomobil şousudur. Və 3 gündür, pressa günləri, adətən 2 gün olur avtoşoular başlamasından qabaq. Burada 3 gün veriblər amerikanlar. Biz 2 günə bütün işlərimizi bitirdik. Və bir gün vaxtımız
2: var. Macəra günü qaldı.
3: Macəra günü qaldı və
2: bir şey yalayadı, yaxın canlı.
3: Həmkarımla birdən dedik ki, niyə də biz gedib Niagara şəlalisində bir çəkiliş etməyək?
2: Neçə kilometr idi məsafə?
3: Biz New York-daydıq, deməli
2: 500 var idi rahat.
3: 600 nə qədər?
2: Aha.
3: Amma
2: mən testis o yolu gəyib gəyirəm deyə bilirəm.
3: Bəli, New York ştatındaydıq. Biz, deməli, avtomobili dəyişdik. Ona qədər bizdə bir Chrysler götürmüşdük renta, yəni icarəyə. Sürətli getmək üçün dəyişdik Jaguara.
2: Az bilmirsiniz, az bilmirsiniz. Deyəsən, o komandero üçün yaxşı idi, deyəsən, pulumuz var idi əlimizdə.
3: Yox, əslində, hara getmişik, çalışmışıq, qanayət edək. Əsas o jurnalistin azart deyirlər də. Aha. Əsas sənin istəyindir ki, sən bu materialı həqiqətən də, yəni bu artıq sənəddir ki, Niagara şəlaləsindən ilk reportaj yapmış jurnalist mənəm.
2: O vaxt etmiş yəni.
3: Telekanalda bəli, bu arada reportaj getmişdi. Və məlum oldu ki, artıq biz 250 kilometr gedəndən sonra məlum oldu ki, navigasiya bizi gölün sol tərəfindən aparır. Orada da, deməli, Kanadanın sərhədi var. Bizdə də Kanada vizası yoxdur.
2: Hə, ora keçəsi deyirsiniz.
3: Keçə bilməyəcək. Biz yenidən dönərək gölü arxa aşağı tərəfdən,
2: deməli,
3: bəli, yenidən New York ştatı, Buffalo, Cleveland və gəlib Niagara-ya çatanda artıq hava qaralırdı. Qaça-qaça o məşhur o meydançaya taxtadan orada belə Amerika tərəfdən park çox təvəllüdür.
2: Bana deyək, seyrangah.
3: Seyran Cəhbəri. Və orada çox hündür boylu, qara dərili bir mühafizəkar dedik ki, dedi artıq bağlıdır. Biz ona xəritədə göstərəndə ki, hardan gəlmişik, nəm yazığı gəldi bizə.
2: New York'u göstərdiniz yoxsa Azərbaycanı?
3: Azərbaycanı göstərdik.
2: Yəni o dərəcədə uzaqdan gəlmişik.
3: Və Niagara şəlaləsində artıq işıqlar yanırdı. Biz stand-up elədik, çəkilişdə
2: elədik. Yandırtırdı bütün işıqları sizin üçün.
3: Yox, hələ ya indi yanırdı da. Hava qaranda yanır. Və biz oradan çıxdıq. Amma ətraflı çəkiliş edə bilmədim. Çünki mən stand-up'ı çəkənə qədər, kamera çıxardana qədər hava artıq qaraldı.
2: Hə, bu da ki, bu çəkən jurnalist.
3: Ən körandı ki, mən gördüm tamaşaçılarıma göstərdim.
2: Günəş yoxdu.
3: Bəli, amma belə oldu ki, elə oradan çıxan kimi bir suvenir mağazasında kasetlər, video kasetlər satılır, hazır görüntüləri.
2: Görüntülər.
3: Hazır görüntü, çox keyfiyyətli görüntülər helikopterdən, Kanada tərəfdən, Amerika tərəfdən və ondan istifadə edərək reportajı etdik. Amma söhbət ondan gedir ki, biz vaxtımız çox az idi, təyyarəyə çatmalıydıq. Buna görə də arxa geriyə gedərkən sürəti artırmalı oldum bəli sürəti. Və artıq avtomobili biz təhvil verəndə rent-a-car şirkətinə onlar bizə güzəşt eləmişdilər, xüsusi güzəşt jurnalist kimi. Hı-hı. Dedilər ki...
2: Maşını qovmuşsunuz.
3: GPS-lə baxıblar, dedilər ki, sizin orta sürətiniz Amerikada cəzə verilmiş 90 mildir məncə, 110 Hı-hı. mildir. Artıqdır onlar. Buna görə də bundan sonra siz bizim dünyada çox məşhur bir yayınlı şəbəkədir. Bir də bizim şirkətlərdən siz...
2: Maşın getirmişsiniz. Qara siyahət işdir də.
3: Bəli, qara siyahı saldılar. Bax belə.
2: Amma əvəzində Niagara-nı görürsünüz.
3: Əvəzində Niagara şəlaləsindən
2: tez bazar.
3: Bəli, televiziya reportajını çəkə bildik və əsas əlbəttə ki, bu idi. Və dostlar, gəlin baxaq, sualı bir də deyim, yol əhvalatlarından danışırıq. Bugün mənim benefisim oldu, çünki demişəm də başıma çox əhvalatlar gəlib.
2: Benefis deyəndə ki, yəni sən kimi səyahət edən insanların həmişə maraqlı.
3: Özdə avtomobildə.
2: Bəli, bəli, bəli.
3: Özdə avtomobildə.
2: Mən belə öz hadisələrimə gələndə birincisi azdır, ikinci olduğum ölkədə azdır. İkincisi də hamısı pis şeylərdir. O yerə hiç danışmaq
3: istəyirəm.
2: Yəni sən o qara siyahı düşmən var ha. Onun yanında bir sən nədir? Uşaq oyunları. Yəni heç
3: nə. Gəl bir də WhatsApp nömrəsini xatırladaq. Sualımız isə belədir ki, ən maraqlı yol macəranızı, yol əhvalatınızı bizə səsli mesaj olsa lap yaxşı olar. Yazın, iki kəlmə də yazmaq olar.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77. Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
5: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Lexusumuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
10: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
11: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
12: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
17: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
18: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
19: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
21: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
15: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər ile faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050 978 5555. Ünvan Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Transmisya efirdədir.
2: Bəli dostlar, transmisiya artıq sona yaxınlaşır və biri səndə maraqlıdır, Vali. Deməli, mesajı, istənilən mesajı oxuyan kimi özümdə eyni bənzər bir yol əhvalatı xatırlayıram. Gəl, bax, deyib, deməli, gecə Quba yolunda qabağıma bir inək çıxdı yazır dinləyicimiz. Gözü-gözə gəldik, şıqları yandırdım, siqnal verirəm, heyvan yerindən tərpənmir ki, tərpənmir. Geriyə verib, deməli, dəyişməli oldum kursu. Bəli, heyvan bəzən oldu ki, şoka düşür yolda işıqdan. Buna görə də çox diqqətli olmaq lazımdır. Əgər yol işıqlı deyilsə, kəndlərin içindən keçərsən, yaxınlıqdan keçərsən rayonlarda mütləq ehtiyatlı olun. Mən isə hatırlayıram ki, elə xaçmaz zonasında səhər saat 5-də Bakıya dönərkən yolu keçən bir sürü canavar görmüşəm. Nağıllardakı kimi.
3: Maşının açıq idi o vaxtı, yəni üstü açıq olan maşın idi.
2: Yox, yox, Niva maşınında idi.
3: Yaxşı ki olur. Üstü açıq maşında hansı heyvanı görmək lap qorxuludur.
2: Əlbəttə, əvvəl elə bildim ki, itlərdir. Sonra nəsə birdən hiss etdim ki, onlar sanki ayaqları daha...
3: Nəsə parodası o deyil.
2: Boyları özdəki ox kimi gedirlər. Qəribədir, qarşıda deməli.
3: Başçı.
2: Başçı gedir və onlar da onun yanında. Mən maşını saxladım, sakitlik və mənə elə gəldi ki...
3: Udqunmağın səsi gəldi.
2: Axırıncı canavar sanki yolu keçəndən sonra mənə tərəf bir baxıb deyəsən təşəkkür də elədi.
3: O sən niyə təşəkkür edir? Sən ona çox sağ ol dedin ki, çox sağ ol ki, mənə axşam yeməyini eləməmişsin.
2: Yox, mən yol verdim axı olaraq.
3: Hə, deyəsən ki, o qaydalara riayət edir.
2: Düz maşının qabağında. Elə bildim, maşını saxladım, bir də gördüm belə çox səssiz belə. Gəldilər, keçdilər, çox maraqlıdır. Və daha bir...
3: Saat 5-də xaçmasa, yox, bir sən onları yol verməyəydin.
2: Yəni orada bir səs gücləndiricimiz xarab olmuşdu. Mən gələk gətirib təmir eləyib geriyə qaydardım. Və daha bir mesaj da var tormozla bağlı. Xatırlayım ki, bizim yol əhvalatlarından danışırıq. Həftənin 5-ci günü tormozun, istəmirəm heç bunu səsləndirəyim. Əslində, dostlar, əlbəttə ki, yola çıxmazdan əvvəl avtomobili saz olmalıdır. Tormozu yoxlayım. Olur, bəli, sürtülür, şlanq birdən sıradan çıxır. Bəli, olanda olur. Amma yaxşı ki, dinləyicimiz yazır ki, əl əyləci ilə yavaş-yavaş çəkə-çəkə aşırtmayıb maşını, saxlaya bilib. Əsas odur ki, mənzil başına dostlar sağ salamat çataq, mənə gəlir ki.
3: Hə, hadisələr cürbəcür ola bilər. Avtomobil müəyyən qədər sürprizlər eləyə bilər. Yəni təbii ki, sürprizlərdən maksimum qaçma. Yəni nəsə ilişib qala bilər, Allah eləməsin. Gedə-gedə bu baş versə lap pisdir. Yəni bir var o həmişə mən məsəl üçün məndə olub ki, bu sürətlər qutusunun rıçağı avtomatik.
2: Aha,
3: rıçaq deyək. Məsələn hansı ki çevirirsən də konkret olaraq. Hə, o dəstəyi onun sürətlər qutusuna bağlayan tros deyirlər də, dəmirdən belə bir trosdur.
2: Bəli.
3: Yəni ustalar deyirlər ki, o hələm-mələm qırılmır da, yəni.
2: Şey deyil,
3: hə. Və məndə o qırılıb və yəni nəyə gətirib çıxaran? Yəni ki, o yolda qırılsaydı, çox pis nəticələr gətirə bilərsən, stresə düşə bilərsən, itirə bilərsən özünü. Sən özünü fikrinə nə vaxt gələ bilər ki, sən necə
2: saxlasan? Yəni drive-də ilişib qaldı.
3: Yo, o elə mən mən qarajda olarkən sadəcə çıxmaq istəyəndə onu çevirdim ərə, arxaya, arxaya çıxma. Və orada da qırıldı. Yəni orada qarajda qaldım. Yəni amma yəni elə bir şey baş verərsə yolda mən onu gətirib çıxarıram. Belə sürpriz onda bu maraqlı sadəcə maraqlı olmayacaq əhvalat. O hətta təhlükəli əhvalat.
2: Bəli, yol macəralarından danışırdıq. Amma ekstremal məsələlərdən gələn dəfə həftə danışarıq dostlar.
3: Sən bilirəm ki, o mövzuda da sən danışmağa çox.
2: Bu həftəlik bəli,
3: sən hələ oxunmamış bir kitabsan. Dostlar, biz belə çalışdıq ki, bu gün 5-ci gün biraz çox vaxtı biz maarifləndirmə falan bu istiqamətdə işlər aparanda, mövzular qaldıranda biraz bəzən görsən ki, problemlərdən çox danışdı. Bugün çalışdıq ki, bir balaca həftə sonu qabağı sizinə biraz daha çox Natiqin də əhvalatlarından yararlandı.
2: Təşəkkür edirik bütün dinləyicilərimizə və sponsorlarımıza təşəkkür edirik.
3: Ən əsası bu həftə sonu. Bəli, ən əsası bu həftə sonunu siz yolda keçirsəz, yolunuz həmişə açıq olsun, əhvalatlar baş versin, amma əsas odur ki, problemləriniz olmasın yolda. Uğurlar.
2: Özünüzə müqayət olun.
3: Yollarda da ehtiyatlı olun. Transmissiya burada bitir, amma sağlıq olsun. Həftənin ilk iş günündə yenə də sizinlə olacaq. Harda? Əlbəttə ki 107.7 FM. Afto FM'de görüşürüz.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, bir daha hörmətli dinləyicilər, hazırda yollarda vəziyyət belədir. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, Bakı Sumqayar şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, həmçinin Köməkçi yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi, Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, Babək prospekti, Maşın bazarından Günəşli qəsəbəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Azadlıq prospekti, Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakıxanov küçəsi, İnşaatçı prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti və sonda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Qələbə dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbirli olmağı və yollarda maksimum dərəcədə diqqətli olmağı, ara məsafəsini saxlamağı hər zamanki kimi tövsiyə edirik. Dalğanı dəyişmirsiniz və belə deyək də diqqətiniz yolda, qulağınız məhz Avto FM-də olsun, çünki birazdan qaydaları pozma verilişində hər birinizi salamlayacağıq. We'll be right back.

0: ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
4: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
5: Bəli, qaydaları pozma verilişinin vaxtı məqamı gəlib çatdı. Hər birinizi salamlayırıq aparcınız. Mən Ceyhun Həsənli, ümidvaram ki, yaxşısınız, hörmətli sürücülər, hörmətli dinləyicilər. Bəli, yollarda tələskənlik çox vaxt, vaxta qənaət kimi görünür, amma əslində ən böyük risklərdən sözsüz ki, biridir. Sürət həddini aşmaq olsun, qaydalara məhəl qoymamaq, səbirsiz manevrlər etmək saniyələr qazandırsa da, bəzən ömürlük peşmançılığa əlbəttə ki, səbəb olur. Tələskənlik həm sürücünün öz həyatını, həm də ki, digər yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsizliyini doğrudan da ciddi şəkildə təhlükə altına atır. Ən acısı isə odur ki, bax, bu cür səhvlərin nəticəsi çox vaxt geri dönüşü olmayan itkilər də bitir. Bugün mövzumuz belədir. Yolda tələskənlik. Sürücülər ümumiyyətlə yollarda niyə tələsirlər? Sizcə, sürücüləri yollarda ən çox tələsməyə vadar edən səbəblər nələrdir? Gəlin bunlardan danışaq, özümüzdən də danışaq. Heç olubmu ki, tələsmisiz və qaydaları pozmusuz? Gəlin səmimi olaq, etiraflarımızı eləyək. O tələsmək sizə hansı problemləri sonra yaradıb? WhatsApp nömrəmizə yazılı və səsli mesajlarınızı göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055-455-10-77.
5: Hörmətli dinləyicilər, qonağımız isə bugün artıq Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Bölməsinin rəisi Ervin Hacıyevdir. Yeni vəzifənizə görə, Ervin bəy, əvvəlcədən mən sizi təbrik edirəm.
6: Təşəkkür edirəm, axşamınız xeyir olsun. Mən də sükan arxasında bizi dinləyən izləyicilərimi salamlayıram. Hər birinə təhlükəsiz yol arzu edirəm.
5: Təşəkkür edirik Elvin bəy. Mən əminəm ki, bax, bu yeni vəzifənizlə bağlı da gözəl işlər, gözəl addımlar atacaqsınız. Bir daha uğurlar arzu edirik sizə. Və başlayaq əsas məsələdən. Mən bilirəm ki, siz də hər zaman müşahidələr aparırsınız. Özünüz də bir, həm də sürücüsüz. Sürücülər ümumiyyətlə yollarda niyə tələsirlər bəzən və onları tələsməyə vadar eləyən əsas səbəblər nələrdir? Buyurun.
6: Bəli, qeyd edim ki, biz ilk növbədə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi olaraq əsas məqsədimiz sürücülərimizin yollarda rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması, onların mənzil başına rahat və təhlükəsiz şəkildə çatmasıdır. Lakin bu qəbul olunandır ki, bu dünyanın hər bir ölkəsində belədir ki, avtomobillərin sayı artdıqca, nəqliyyat vasitələrinin sayı artdıqca bəzi hallarda qəzalar qaçınılmaz olur. Amma bizə burada ən vacibi bizim insanımızın həyatını itirməməsi, xəsarət almaması, yolda rahat və təhlükəsiz şəkildə getməsi və ən vacibi də yol hərəkəti qaydalarına riayət etməsi, hansı ki, qanunvericinin tələblərinə riayət etməsidir. Amma məsələn də qeyd edeyim ki, müasir həyatın sürətli tempi insanları daim tələsməyə vadar edir. Yəni, işə gecikməmək, görüşə vaxtında çatmaq və ya gündəlik işləri tez başa çatmaq istəyi bir çox hallarda da sürücülərin arxasında daha riskli davranışlar sərgiləməsinə səbəb olur. Təəssüf ki, bu tələskənlik də yol hərəkətinin təhlükəsizliyini arxa plana keçirir. Və bu tələskənliyin də səbəbi harada başlayır? Sürət həddinin pozulmasında. Yolda təyin edilmiş sürət həddi pozulur. Elə aparılan təhlillərdə bunu görürük ki, baş verən yol nəqliyyat hadisələrində əhəmiyyətli hissəsi məhz sürət həddinin aşılması, təhlükəli ötmə manevrları və ara məsafəsinin düzgün saxlanılması ilə bağlıdır. Və bu kimi hallar isə əksər vaxtlar geri dönməz nəticələrə, insan itkisinə və ağır xəsarətlərə səbəb olur. Mən bir məsələni qeyd edim ki, elə biz baş verən qəzaların statistikasında çıxardırıq, bunların əsas səbəblərini araşdırırıq, baxırıq daha çox harada bu qəzalar baş verir, hansı səbəbdən baş verir, günah kimdədir bu qəzanın bu formada gəlib olmasına və görürük ki, daha çox hissəsi ilk sırada yolda təyin edilmiş sürət həddinin pozulmasıdır ki, biz bunu dəfələrlə də şahid olmuşuq, bunun hesablamasında aparmışıq ki, məsələn, yolda təyin olunmuş sürət həddi 90-dır, 90'dan gedirik. Düzdür, 90'ı keçmirik. Və yanımızdan başqa birisi gəlir bizdən, belə deyək də, bir 120-130'dan gəlib yanımızdan keçir.
5: Aha.
6: Qarşıda elə bir vəziyyət yaranır ki, yəni ən azından bir 10 dəqiqə uzaqlaşır bizdən, çıxır gedir həmin sürücü. Baxırıq ki, hansı şıxforda yan yana dayanmışıq. O sürətlə gəlir, keçir.
5: Bəli.
6: Və inanın ki, həmin sürət onu bizdən nə yarım saat, nə 20 dəqiqə, nə 15 dəqiqə həmin mənzil başına gedək, həmin şəxsin o sürətlə getdiyi yer eyni vaxtda gedir. 3-5 dəqiqə bizdən daha tez çatacaq. Yaxşı, dəyərmi özünü, yaxınlarını, başqasını bu cürünə təhlükə altına atmağa? Məncə hər bir sürücü bu sual ətrafında bəli, düşünməlidir.
5: Bəli, dediniz sürət həddinə əsas vurğunu vurdunuz. Doğrudan da sürət həddi qəzaların baş verməsində başlıca əsas, yəni ilkin, yəni səbəb kimi mənim şey göstərir. Elvin bəy, mən də razıyam. Bunu bu barədə biz dəfələrlə də danışmışıq, amma gənc nəslin nümayəndələri, sürücülər, yəni daha çox yəni sürət həddini pozurlar. Düzdür, yaşlı nəslin nümayəndələri də var, amma nisbətdə daha çox gənclərdir. Və bir də nə, hansı məqama, çünki verilişimizin də mövzusu məhz tələsməklə bağlıdır. Çünki çox zaman sürət həddinin aşılmasına da vadar eləyən tez gedim çatım, tələskənlik var.
6: Bəli, sözünüzü kəsirəm, mən bir məsələni qeyd edeyim sizə ki, mənim öz fərdi avtomobilim bir həftə bundan önce, belə deyim də, arxadan gəlib vurdular, yəni saxladığım yerdə. Gəlib burada özüm bir haradasa 3-4 gün taksinə hərəkət etməli oldum, ictimai nəqliyyatla hərəkət etməli oldum və bunun şahidi oldum ki, neçə dənə taksiyə əyləşdim, hər biri baxıram ki, çox sürətli idarə edir və qeyd edirəm ki, qardaş, yoldaş, sürücü, mən tələsmirəm. Mən yəni getdiyim yerə neçə dəqiqə yazıbsa, o dəqiqədə gedəcək, yəni sürətli getməyən adı yoxdur, mənim içərə tələsmirəm. Sən niyə belə təhlükəli, həqiqətən də təhlükəli sürücüyüm və qeyd edirəm ki, yəni normal sürücü, mən avtomobildəyim. Kiminsə həyatı sənin üstündədir.
5: Bəli.
6: Mənim sürətimi sən daşıyırsan. Baxıram ki, səbəb tez keçsin, çatsın mənə, indirsin, keçsin
5: başqa bir müştərini götürsün.
6: Tez keçsin başqa müştərini götürsün və deyil, hələ mən buna bildirməmişəm ki, dövlət yol polisinə əməkdaşıyam. Mən yol patrul xidmətində işləyirəm. Mən bunları hələ buna qeyd eləməmişəm. Sadə vətəndaş kimi danışıram. Hər şeyi bilirəm. Niyə belə sürürsən? Və deyir ki, qardaş, yol açıqdır, tez işləməliyəm. Gedim səni tez düşürdüm ki, tez gedim, əgər də tıxac yaranmayıb.
5: Bəli. Elə sizin dediyiniz kimi elə bu anda maraqlıdır ki, elə dinləyicimiz 51-22-26 nömrəli abunəçi yazıb ki, taksi sürücüləri ilə daha çox tələsirlər, sərnişin tez çatsın deyə əməlli risk edirlər deyə dinləyicimiz. Bəli, yəni siz dediniz və dərhal da elə mən bilirdim ki, onsuz taksilərlə bağlı bunu mütləq vurğulayacaq. Cəlal bəy isə yazıb ki, məncə ən böyük problem vaxtı düzgün hesablaya bilməməkdir. Evdən çıxmalı olduğumuz vaxtdan cəmi 5-10 dəqiqə geç çıxırıq. Oradakı yolda deyir, itirdiyimiz o vaxtı sürətlə kompensasiya etməyə çalışırıq. Hər kəs evdən 15 dəqiqə tez çıxsa, yollarda bu qədər gərginlik və tələskənlik olmaz deyir.
6: Məsələnə gedirəm ki, müasir həyatın sürətli bir tempi var da. Hər kəs proqramını qurur, dərsdən çıxdım, işdən çıxdım, evə getdim, dostlarla görüşdüm və ya tanışlarla görüşdüm. Bir ad günü, bir ziyafət, bir toy. Həyat tempində bəzi şeylər çox sürətli gedir. Və bu sürətli də çatmaq üçün elə bir şəkildə nizamlamalısan ki, bu gedişatda sənin özünə nəsə olmasın. Bunun üçün də sadəcə nizamlı, intizamlı, qaydalar riayət edən bir şəxs olmaq lazımdır. Amma mən yenə də qeyd edirəm ki, elə sizin efir vasitənizə yaratdığınız fürsətdən də istifadə edərək bizi dinləyən, taksi fəaliyyətlə məşğul olan sürücülərdən xahişimiz ondan ibarətdir ki, özləri maddi qazanc əldə edirlər. Əlbəttə ki, bu yaxşı bir haldır. Amma maddi qazancı daha çox əldə edib də kiminsə həyatını təhlükəyə atmasınlar. Bu qəbul edilməzdir. İnanın ki, o avtomobildə özünə də bir ağır bir hadisə baş verər. Özünə də nəsə olar. Əyləşdiyi sərnişinə də nəsə olar. Bunun iki qat məsuliyyətini daşıyır.
5: Maraqlıdır ki, Elvin bəy, taksi sürücüsü siz dediyinizdən, siz dedikdən sonra artıq sürət həddini nizamlaya bildimi?
6: Yəni
5: artıq
6: dedikdən sonra 1-2 dəqiqə biraz sanki normal şəkildə idarə etməyə başladı. Sonra gördüm ki, əvvəlki vəziyyətə qayıdır.
5: Çünki artıq adam vərdiş eləyib.
6: Vərdiş eləyib, adam da formada idarə və ona görə də bir vaxtlar baxırdığı şəhərdə ancaq yol nəqliyyat hadisələrində daha çox taksilər idi ki, baxırdı ki, harada baxırdıq, taksiyə nasaz formada qalır, ya taksilə qəza baş verir. Elə bu nəticələrdir ki, gətirir ki, onlar bu tələskənliyin sonu onların iştirakı bağlı yol nəqliyyat hadisələrinə gətirib çıxardır. Məsuliyyətli olmadılar.
5: Bəli, çox doğru. Tək taksi sürücüləri yox, elə digər sürücülər. Əgər sürücüsüzsə, sükan arxasındasınızsa, mütləq şəkildə sürət həddinə nəzarət etməlisiniz və tələskənliyi biraz unutmaq lazımdır. Rəşad bəy isə yazır ki, səbəb təkcə gecikmək deyil, həm də ki, tıxacların yaratdığı agressiyadır yazıb. Yarım saat eyni yerdə dayandıqdan sonra yol biraz açılan kimi sürücü şuursuz olaraq qaza basır ki, itirdiyi vaxtı bərpa eləsin. Bu amil də çox önəmlidir. Rəşad bəy çox gözəl müşahidəçidir, doğru deyir. Yolların yüklü olması insanı stresə salır və səbrini tükədir deyə.
6: Baxın, tıxacda təkcə qalan həmin sürücü deyir ki, yüzlərlə sürücü elə bir tıxac yaranında qalır və hər bir sürücə tıxac bitən kimi o formada idarə etsə, inan ki, onun qarşısında olmaq olmaz. Əgər belə bir hal varsa, bunu bilirik ki, hər bir sürücü buradadır. Demək ki, bu hal varsa, ya ön hissədə, yəni tıxacın sonunda ya bir qəza olub, ya bir təmir işi gedir və yaxud da hansısa bir avtomobil nasıl formada qalıb. Çünki həmişə müşahidələrimizdə bunu görmüşük ki, tıxacın sonunda çatanda görürük ki, bir səbəb var buna.
5: Bəli.
6: Burada süni bir tıxacın yaranmasına bir səbəb olur və bu səbəbi də yaradan əslində qaydalara bəzi qeyri-ciddi yanaşan sürücülər olur çox vaxt.
5: Bəli, çox təəssüf ki. Gəlin, hörmətli dinləyicilərimiz, mövzuya münasibət bildirək. Təşəkkür edirəm mən mövzumuza münasibət bildirən, rəy yazan, göndərən dinləyicilərimizə. Təşəkkür bir daha. Gəlin bu mövzuda aktiv olaq. Niyə bizim sürücülərimiz yollarda tələsirlər? Əsas səbəbləri nədə görürsünüz? Bilirik ki, yollarda edilən tələskənlik həm də qəzalara səbəb olursa, sadəcə elə İrvin bəyin qeyd elədiyi kimi 3 dəqiqə, 5 dəqiqə yəni tez çatım, yəni belə deyim, məqsədi ilə yollarda niyə qəza anı yaradasan və yaxud da ki, kimlərsə, kiminsə üçün belə bir yollarda problem yaradasan. Yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsi bəzən bəzi sürücülərin yollarda tələskənliyi səbəbindən olur. Buna şübhə yoxdur. Salam Ceyhun bəy yazıb Vilayət bəy. Bəzən işıqforda qırmızıda dayananda son 2-3 saniyə qalmış arxadakı tələsən maşın siqnal verir ki, qarşısındakı sürücüləri də tələsdirməyə çalışır. Nəticədə adama əsəb verir belələr. Çox gözəl bir məqama toxunur Vilayət bəy. Bu işıqfor məsələsi ən çox bəli bu tələsən və siqnal verən sürücüləri bəs bu anda görə bilirik.
6: Baxın, bu səbəbsiz siqnal vermələr var ki, hansı ki, bunlar digər sürücüləri qıcıqlandırır, aqressivliyi yaradır. Yəni, o da onun kimə ki siqnalı verir, o da həmin siqnal verdiyi adam düşəcək ki, qardaş, hara verirsən siqnalı? Yəni, görürsən ki, hələ qırmızıda, yəni nə qədər qabağa düşə bilərsən bu siqnalla və yaxud da mənim bir saniyə qabağa tez getməyimlə də. Ona görə də çalışaq ki, belə hallara yol verməyik.
5: Bəli. Hörmətli dinləyicilər, mən WhatsApp nömrəmizi sizin üçün yenidən xatırladıram. Bizə yaza bilərsiniz ya da səsinizi eşitdirə bilərsiniz, səsli mesaj göndərə bilərsiniz. Bugün mövzumuz belədir. Sizcə sürücüləri yollarda ən çox tələsməyə vadar edən səbəb ya da səbəblər nələrdir? Yazın, göndərin.
7: WhatsApp 055-455-1077.
5: Elvin bəylə müzakirəmiz davam edəcək. İndi isə onu qeyd edəyim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlər. Bilirsiniz ki, alış-verişin doğru ünvanı məhz Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. Beləliklə, 1 kilogram mərcan təzə toyuq döşəti 8 manat 49 qəpiyə. 1 kilogram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpiyə. 1 litri Costa Dora pomaz zeytun yağı 12 manat 89 qəpiyə. 225 gramlıq Azərçay Buket Qaraçay 5 manat 90 qəpiyə. 30 rulonluq Selpak tualet kağız çeşidləri 16 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Bakuya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasından Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat səllərinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366 ünvan, Badamdaş şosesi 157A. Sponsorumuz Mikrozimdir. Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq isə əzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin əzm olunan yağlı xörəklərin, ağır xəmir və ət xörəklərinin yeyilməsidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub. İçində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşin. Dərman vasitəsi istifadəsinə dair təlimatla da tanış olun. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, sürücüləri yollarda ən çox tələsməyə vadar edən səbəblər nələrdir? Fikirlərinizi bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Buyurun, 055-455-1077 WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda.
8: Bravo'da Brand of Azerbaycan günleri başladı. 27 May tarihine dek mühteşem indirimle sizi gözleyir. 2 litrelik Olu Nagarhıdal yağı 8 manat 99 gepik. 1 kilogram mercan teze bütöv toyu 6 manat 29 gepik. Keyfiyetli mesullar münasip kıymet için.
9: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
8: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salkım pomidor 2 manat 69 gepik. 1 kilogram millet hıya 89 gepik. Teklifle 24 May tarihine de geçerlidir. Ella kıymetleri için.
9: Doğru seçim.
10: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin teknolojisine uygun hizmet. İndi daha el çatan. Tam yeni avadanlıklar, peşekar yerli komanda ve Çin'den gelmiş ihtisaslı mütexessislər avtomobilinizde yaranabilecek bütün nasazlıklara dəqiq ve süratli hel təqdim edir. Orijinal ehtiyat hisseleri, texniki baxım ve program yenilemeleri. Hamısı BYD Motors Baku Servis'te. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
14: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə. Həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayilət tutdu, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
16: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9.5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartman və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web saytda Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
18: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
19: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
0: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
21: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GS 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lük, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri ilə hər səyahət daha komfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
23: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
24: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
25: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
26: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
27: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, yenidən efirdəyik, hörmətli dinləyicilər. Yollarda bəzən sürücüləri tələsməyə vadar edən nədir? Siz yollarda ən çox nədən yəni tələsirsiniz? Niyə tələsirsiniz mənzil başına çatmaq üçün? İndi çoxunuz bilirəm ki, işdən çıxırsınız, ola bilər evə gedənlər var, ola bilər şəhərin müxtəlif istiqamətlərinə gedən var və müxtəlif yerlərdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Küçə və prospektlərdə birazdan bu barədə ətraflı mən danışacağam. Niyə tələsirik? Səbəb nədir sürücülərin tələsməyinə? Hörmətli dinləyicilər, fikirlərinizi 055 455 1077 bax WhatsApp nömrəmizə yazıb göndərə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Bölməsinin rəisi Elvin Hacıyev bugün studiyamızdadır. Və Elvin bəy, davam edəyək mesajlarla. Daimi dinləyicilərimizdən Araz bəy bizi salamlayır. Hər zaman təşəkkür edirik Araz bəy, sizə də mövzuya münasibət bildirir. Siz salamlayır bizi, əleyküm salam. Elə yollar var ki, sürətli yollarda 90-110 arası, orada o sürətə uyğun sürməsən, asta-asta gəsən, gəlib səni arxadan pis vura bilərlər. Sürəti qəfil artırıb sonra da qəfil salanda qəza baş verə bilər. Və ya şəhər içi yollarda maşınların sıx olduğu yerdə

0: etməlidir. Həmin sürücünün sürəti, yol şəraiti vacibdir, avtomobillərin sayı vacibdir,
1: vəziyyətə görə
0: yol infrastrukturu vacibdir. Bunlar hər biri nəzərə alınır, yoldakı avtomobillərin sayı da, yolun havanın şəraiti də hər biri vacibdir və ona uyğun bir sürət seçir. Məsələn, 110 şərtdə sürməlisən, sən
1: sənə də gedir. Sağlam ortamı tutmaq lazımdır. Yəni bəziləri var ki, o çox asta sürürlər, onu demək istəyirəm.
0: Kimisə hərəkətinə yaratmırsan, öz zolağında, öz tempində, öz və rahat şəkildə ki, hansı ki, özü necə komfortlu seçsənsə, o formada sürməlisən, qaydaları pozmadan.
1: Bəli. İndi isə vaxt yollarında siz hələ ki, hörmətli dinləyicilərimiz, hörmətli sürücülər, yol yoldaşlarımız fikirlərini bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Mən yenidən WhatsApp nömrəmizi xatırladıram, sonra keçəcəm yollara, baxaq görək hansı istiqamətlərdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur.
2: WhatsApp 055 455 10 77. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Yollarda bir daha hər birinizə uğurlar arzu edirik və baxıram hal-hazırda hörmətli dinləyicilər, yollarda vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, Köməkçi yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də, həmçinin Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yenidən yollarla davam edirəm. Şəmsi Bədəbəyli küçəsi Qış Parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Babək prospekti Maşın bazarından Günəşli qəsəbəsi istiqaməti, Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud Parkı istiqamətində və sonda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Qələbə dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, qaydaların pozulmasına gətirib çıxaran daha bir amil, daha bir hadisə bu tələskənlikdir. Yollarda sürücülərimiz nə qədər təmkinli olsalar, bir o qədər yaxşıdır. Amma çox əfsuslar olsun ki, tələskənlik ucbatından yaranan qəzalar da heç də az deyil. Elvin bəy, daha bir neçə mesajlar var. Xanım dinləyicilərimizdən Rəna xanım yazıb ki, ən çox da piyadaya yol verməyə

0: Məndə əsəbləşirəm, yazıb bir neçə saniyə gözləmək bu qədər çətindirsə, deməli problem artıq tələskənlik deyil. Burada piyada məsələsini də qeyd edib dinləyicimiz.
1: Piyada mütləq şəkildə yol verilməlidir. Piyada yol hərəkətinin ən müdafiəsiz iştirakçısıdır. Yəni piyada zolağında o mütləq adiyyatı qurma tərəfində piyada zolaqlar çəkilir. Bu nə üçündür? Yəni, oradan piyada keçməlidir, sən də piyada yol verməlisən. Əgər sən piyada yol vermirsənsə, bu qanunvericilik qarşısında da inzibati məsuliyyət daşıyır.
0: Bir məsələni deyəcəm, bir neçə gün əvvəl elə Elmlər metrosunun yanında, yəni yolda bir məqam oldu, işıqforlar işləmirdi. Və işıqforlar işləmədiyinə görə piyadalar elə bil ki, çaşbaş qalmışlar. Amma mən bütün o sürücülərimizi, yəni həmin o vaxtda gördüyüm qədərilə bütün o yol yoldaşları və bütün sürücülər inanın ki, ona əməl edirdilər ki, piyadalara yol versinlər. Yəni, çünki piyadalar istər-istəməz özlərini itirirdi həmin məqamda. Amma var olsun belə sürücülər ki, həqiqətən də
1: Cəmil bəy dediyimizdə haqq var ki, sürücülərimiz piyadalara qarşı diqqətli yanaşırlar. Mən bunu dəfələrlə şahid görürəm. Həm bu işin içərisində olan bir əməkdaş kimi, həm
0: bəli.
1: Mən də bu insanların içərisindəyim, mən də piyada zolağından istifadə edirəm və görürəm ki, insanlar piyadalara çox böyük, sürücülər piyadalara çox böyük üstünlük verirlər ki, piyada təki rahat keçsin, piyada qoy keçsin, qutarsın. Çünki piyada keçəcək, onun amma bilirlər ki, piyada dəysəm, piyadanı vursam, ya xəsarət alacaq, ya həyatını itirəcək və yaxud da mən diqqətsiz yanaşaram, başqası gəlir bura. Ona görə də hər kəs buna çalışır ki, diqqətli yanaşsın.
0: Sabir bəy isə yazıb ki, bəzi sürücülər var ki, onların tələsməsi birbaşa işləri ilə bağlıdır. Məsələn, kuryerlər, taksi sürücüləri və ya çatdırılma xidmətləri, onlara müəyyən vaxt məhdudiyyətləri qoyulur. Planı doldurmaq və ya müştərini narazı salmamaq üçün məcbur qalıb risk eləyirlər. Burada düşünür ki, sistem dəyişməlidir deyə Sabir bəy yazıb. Hətta mən bir əlavə edəyəcəm. Bəzən bu çatdırılma xidmətlərindən bağlı 15 dəqiqəyə, yarım saada tez çatdıracağıq filan, yəni bu kimi anonslar edirlər belə cəlb edicilik üçün.
1: Baxın, bu çatdırılmanı təşkil edənlər, hansı ki bu işi quranlar var, hansı ki sifarişlər əsasında tez gətirsin, 30 dəqiqəsində çatmalıdır. Bunlar hamısı elə bir vəziyyət yaradırlar ki, həmin o motokuryerlər var, hansı ki bu fəaliyyət daha çox həyata keçirirlər də, onları sürətli idarə etməyə vadar edirlər ki, tez çatdırım, tez qayıdım, digərini götürüm, şirkət bu qədər vaxt qoyur, bu qədər vaxtlarını çatdırmasam cibimdən ödəniş eləyə bilərəm. Bunlar da baxın, gətirir sonunda bəzi halda qəzalara çıxardır. Bu, ona görə də qaçınılmaz bir vəziyyətdir. Bunu həmin şəxslər hansı ki işlədikləri yerlərinə özləri həll etməlidir məsələləri.
0: Bir də düşünürəm ki, burada müştərilərin də belə deyək, biraz səbirli olmağı lazımdır. Çünki bəzən yəni biraz 5 dəqiqə, 10 dəqiqə geç çatır. Niyə vaxtında gətirmədiniz? O belə deyək də, müəyyən o aşırı şikayətlərin olması da şirkət bunu yaxşı qarşılamır da. Deyir ki, bəli, biz yollarda ya sıxlıq vardı. Bu da elə bir ki, yenə də nəticə etibarilə yenə həmin o kuryerlərin kuryerlər hədəfə alınır da ki, niyə onu vaxtında çatdırmadı? Əslində bir istiqamət deyil, müxtəlif istiqamətlərə gedib yəni həmin məhsulu çatdırmalıdırlar. Amma biz təbii ki, onlar çörəyə qazanırlar, onlar pul qazanırlar. Burdan demək istəmir, çünki istər-istəməz belə çıxış eləyərik, onlar da bizdən hardasa incimiş olarlar ki, biz onların işinə xələl gətirmək istəyirik, amma əsla belə deyil.
1: Bizim bu fikirlərimiz elə onların özlərinə görədir.
0: Bəli.
1: Digər vətəndaşlara, digər insanlara görədir ki, heç kəsin bu şeylərdə qəzayın
0: qəza olmasını
1: istəmirik biz.
0: Bəli. Həmişə günah sürücüdə həmişə günahı sürücüdə görürük, amma bəzən maşındakı sərnişinlər insanı tələsməyə vadar edir. Aha, maraqlı bir məqam. Biraz tez sür, gecikirik. Oradan ötə bilərdin kimi məsələlər, qeydlər, misal üçün sürücünün diqqətini dağıdır. Hətta avtobusda da bununla qarşılaşmışam. Sərnişinlər sürücüyə sənin səsin yüksəldib deyirlər ki, işə gecikirik, bütün avtobuslar səni keçdi, sən qaldın. Çox gözəl məqamdır. Təşəkkür edirəm 2300 nömrəli abunəçi. Bəli. Bəzən, Elvin bəy, siz bayaq dediniz, mən taksidən istifadə elədim, dedim ki, mən tələsmirəm, amma sizin tam əksiniz olan, xüsusiyyətdə olan müştərilər var ki, onlar deyirlər ki, tez sür.
1: Və bunu deməklə də sürücüdə çaşqınlıq yaradır. Bəlkə bəzi halda sürücü ola bilsin ki, taksidə məsəl üçün deyim, taksidə deyək elə mənə bu lazımdır da, özü de sürətli sür, özünün istəyinə mən bunu möhkəm sürətli şəkildə idarə eləyə bilərəm. Yəni sərnişin də əgər avtomobil idarə edən yaxınıdırsa belə, taksi fəaliyyətlə məşğul olan şəxsdirsə, sürücüdə belə bir fikir yaratmaq olmaz.
0: Bəli.
1: Çünki sabahları bir qəza baş verir, sürücü təsənnüb deyər ki, sən dedin sürətli sür, sənə görə oldum. Bir qəza baş verər, sürücü xəsarət alar, sərnişində nəsə olar və yaxud da sərnişin birdən həyatını itirər, ağır bir qəza baş verər, deyər ki, sabah su gün deyər ki, sərnişin özü mənə dedi ki, sən möhkəm idarə et. Yəni ona görə də belə şeylərə səbəb olmaq olmaz.
0: Mən dinləyicilərimizə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Mövzuda kifayət qədər aktiv istifadə, yəni aktiv oldular. Yəni maraqlı fikirlər yazıb göndərdilər mövzu ilə bağlı. Açığı deyim, son mesaj da mənim çox xoşuma gəldi. Bəzən biz sürücüləri qınayırıq, amma görürsən ki, sürücüləri də bəzən vadar eləyən müştərilər olur, vətəndaşlarımız olur, əfsuslar olsun ki, onlar başa düşmürlər ki, istənilən halda həmin məsuliyyəti, hər hansısa bir neqativ bir hal baş versə, məsuliyyəti daşıyan şəxs kimdir? Əlbəttə ki, avtomobili və yaxud da avtobusu və yaxud da taksini idarə edən həmin o şəxsdir. Ona görə həmin şəxsə qarşı təmkin göstərmək, yəni qaydaları pozmasına, yəni belə deyək də təsir etməmək, əslində qaydaları tam əməl etməsinə sövq getirmək lazımdır. Mən təşəkkür edirəm Ervin bəy, çox sağ olun ki, gəldiniz. Belə bir maraqlı müzakirə apardı. Mən əminəm ki, biz yenə də bu mövzulara əlbəttə ki, qayıdacağıq. Buyurun.
1: Mən təşəkkür edirəm. Hər bir sürücümüzə təhlükəsizlik yol arzu edirəm və bir dəqiqə vaxtınızı alacağam. Bir məsələ
0: deyim
1: ki, sabahlar həftə sonudur. Belə deyək də, iki gün insanlar həftə sonları qeyri iş günlərində bölgələrə də üst tuturlar. Hər bir sürücüdən xahişimiz diqqətli olsunlar, səhhətində problem olduğu halda yola çıxmasınlar, avtomobilin texniki cəhətdən saz vəziyyətdə idarə etsinlər və ən vacibi sürət həddini aşmasınlar ki, getdikləri yerə sağ-salamat gedib gələ bilsinlər.
0: Bəli, biz gələn həftə sizinlə görüşməyəcəyik, çünki 5-ci günü bayram günü, Qurban bayramı ilə müqəddəs Qurban bayramını qeyd edəcəyik və bayram tətili də olacaq. Çox gözəl məqamı qeyd elədiniz əslində, mənim də yadımdan çıxmışdır. Təşəkkür edirəm ki, yada saldı, çünki gələn həftədə bayram həftəsi, uzun bir bayram günləri bizi gözləyir. Mən əminəm ki, bir çox insanlar elə rayonlarımıza, bəli, bölgələrimizə
1: üstadə ciddi şəkildə yaxın olacaq. Bəli, bəli. Zamanı da həmin o bayram əhval-ruhiyyəsini xoş şəkildə keçirtmək üçün hər bir hərəkət iştirakçımız, sürücümüz daha diqqətli, təmkinli olmalılar. Bayram sevincinə qapılıb da qaydaları unutmasınlar.
0: Bəli. Bir daha təşəkkür edirəm. Sizə Elvin bəy çox sağ olun ki, gəldiniz. Bir daha yada salım ki, bugün qonağımız Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Bölməsinin rəisi Ervin Hacıyev idi. Sonda isə mənim digər əlbəttə təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlərimizi bildiririk bir daha. Alış-verişin doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir: əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 22 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər var. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döşəti 8 manat 49 qəpiyə, 1 kiloqram West Gold kələ yağı 22 manat 95 qəpiyə, 1 litrli Costa Dora pomaz zeytun yağı 12 manat 89 qəpiyə, 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 90 qəpiyə. Oskurolonluq Selpak tualet kağız çeşidləri 16 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakudur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. 50-dən çox fərqli BYD modelini təqdim edən bu şirkət 2024-cü ildən fəaliyyətə başlayıb və indiyə kimi 1000-dən artıq avtomobil satışı ilə böyük uğurlara imza atıb. BYD Motors Baku, elektrikli gələcəyə aparan yol, əlaqə Ulduz 3366 ünvan, Badamdar şosesi 157A. Mikrozim digər sponsorumuzdur. Bəzən dadlı xörəklərdən imtina etməli olursunuz. Çünki yeməkdən sonra köp, ağırlıq, toxluq hissi yaranır. Bu həzmin pisləşməsi və ya həddindən artıq çox yeməyinizin əlaməti ola bilər. Bəlkə də sadəcə yeməkləri qarışdırmısınız. Əslində bu da ola bilər. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır. Mədədə köp, ağırlıq, toxluq hissini, qarında bəzən olur, yox, gürültünü aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Aptekdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşin. Dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla tanış olun. Bax belə, sağollaşma məqamı da gəlib çatır. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli oluruq. Hər birinizə təhlükəsiz yollar arzusu ilə aparcınız mən Ceyhun Həsənli, bugünlük və bu həftəlik sizinlə sağollaşıram. Gələn həftənin birinci günü qaydaları pozma verilişində yenidən eşidilmək ümidi ilə.
2: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
3: Doğru seçim.
4: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycan. Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddu, fürsəti qaçırmayan. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8.
6: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
9: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az
10: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989 Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
12: Təqaüdçülərə özəl zərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: GS-də böyük fürsət başladı. İndi yeni 2026 model GS MQ hibrid nağd alışda düz 3000 manat endirimlə cəmi 39900 manat. Hibrid mühərriyi sayəsində 100 kilometr məsafəyə cəmi 4,5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə maksimum qənaət edin. Bənzərsiz dizayn, 360 dərəcə kamera ilə tam təhlükəsizlik sizi gözləyir. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Əlaqə 050-400-0989 Ünvan Babək Prospekti 61C.
14: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
10: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Şirlanka'nın möhteşem mənzərəsiylə, Zanzibar təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şirlanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bəli, yollara yenidən nəzər salmağın vaxtıdır. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, 20 yanvar dairəsi, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti və Köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Babək prospekti Maşın bazarından Günəşli qəsəbəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2-1-2 Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim Burger və Bizim Roll McDonald's-da.
1: 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beyfulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən də Qurqud parkı istiqaməti. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında. Zərifə Əliyeva küçəsində və sonda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Cibinizdə və ya çantanızda açar axtarmaq dövrü geridə qaldı. Müasir biometrik keçid sistemləri sizi üz tanıma və ya barmaq izi texnologiyası ilə saniyələr ərzində mənzilinizə buraxır. Bu sistemlər yalnız yüksək təhlükəsizliyi təmin etmir, həm də evə kənar şəxslərin daxil olma cəhdlərini dərhal qeydə alaraq sahibinə xəbər verir. Qəza hallarında isə qapıları avtomatik kilitdən çıxarır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Arada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüyüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Yeni Tamkart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanç gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
3: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemble-nin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Martorano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 İ Telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın Eyni adlı əsəri əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Vadaraşkanın piyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Haqverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Cəmi bir reklam. Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəncildi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Olona qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtolüks Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyası. Kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Selitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

0: Adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az
2: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Cibinizdə və ya çantanızda açar axtarmaq dövrü geridə qaldı. Müasir biometrik keçid sistemləri sizi üz tanıma və ya barmaq izi texnologiyası ilə saniyələr ərzində mənzilinizə buraxır. Bu sistemlər yalnız yüksək təhlükəsizliyi təmin etmir, həm də evə kənar şəxslərin daxil olma cəhdlərini dərhal qeydə alaraq sahibinə xəbər verir. Qəza hallarında isə qapıları avtomatik kilitdən çıxarır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün eksklüziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877. Ünvan Sibris Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Boost FM-də reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
1: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə elde et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
6: Bankov Baku.
7: Bankov Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
11: Togas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
2: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
7: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Çirkli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: xəzinəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Here we go again.

0: Mod.fm'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik şəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Lexusumuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.

0: 41. Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.

0: Adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.
3: Yes, 1996.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
0: Su məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: gündəmdə reklam.
1: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
9: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
5: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
8: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
5: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı Gecələri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları. Sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ab havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri iTicket.az saytından əldə edin. AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: sahnesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Sal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Cibinizdə və ya çantanızda açar axtarmaq dövrü geridə qaldı. Müasir biometrik keçid sistemləri sizi üz tanıma və ya barmaq izi texnologiyası ilə saniyələr ərzində mənzilinizə buraxır. Bu sistemlər yalnız yüksək təhlükəsizliyi təmin etmir, həm də evə kənar şəxslərin daxil olma cəhdlərini dərhal qeydə alaraq sahibinə xəbər verir. Qəza hallarında isə qapıları avtomatik kilitdən çıxarır. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: FM'də reklam.
1: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
2: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

0: Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: 9 iyun, saat 20:00, Heydər Əliyev sarayında. İlin ən gözlənilən və ən möhtəşəm musiqi hadisəsi. İmza qala gecəsi. Dünya klassikasının hitləri. Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar. İtaliya, İspaniya və Balqarıstandan. Dünya səhnələrini fəth etmiş, əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı. İspaniya flamenkosunun ehtirası. Ritimlərin alovu. Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri, Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu, sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iTicket.az saytından əldə edin.
0: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin, dəqiq.

0: Mesut FM'də reklam.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Hər hansı şərait daxilində bir işin həyata keçirilməsinin mümkünlüyü barədə imkan ismi işlədilir. Məsələn, yaxşı işləmək üçün imkan var deyə bilərik. İmkan gözləmək, bir işi həyata keçirmək üçün əlverişli şəraitin yaranmasını gözləmək kimi başa düşülür. İmkan olmamaq isə nəyinsə mümkün olmaması mənasında deyilir. İmkan tapmaq, bir işi həyata keçirmək üçün əlverişli şəraitin yaranmasıdır. İmkan verməmək, kiməsə mane olmaq mənasında işlədilir. Həmçinin imkan deyəndə maddi vəsait də başa düşülür. Məsələn, filan kəsin imkanı var, imkanlıdır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

FM'de reklam. İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı gecələri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ap havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri itiket.az saytından əldə edin.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: FM de reklam. 9 iyun saat 20:00 Heydər Əliyev sarayında ilin ən gözlənilən və ən möhtəşəm musiqi hadisəsi İmza Qala gecəsi. Dünya klassikasının hitləri, beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar. İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı. İspaniya flamenkosunun ehtirası, ritmlərin alovu, Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu, sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Radiolardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.